0: dut patxada hori distantzia hartzeko eta pentsatzeko, bale. Ez detzen zungo hau guain ez detelako nahi. Ez da derrigortzea zure burue, ez dakit igual, zure lagun batek atado ekiz, eta zetzen zungo guain, enau.
1: Tari gainera asko pasetan da ez, gero ez da gehiago ibilizu, ba igual, musika munduan edo kontzertu eta lafan, jente gehiago esautzen dozu, bestiak behitzen dagoen musika, eta arregako lagun bat itzen dagoen abeba, eta bestiak beba, eta esaten dutzu, entzun hau, eta hau, eta hau, eta hau, eta niri ja horrek saturetan nau, putu bat erratar, ez atotela bitu, Spotify, desinstalar, handa nukak
2: aitzen. Neri, tio, basa eixat, oza, sentien dut, hainbeste presiño, egoteatik aktiba, zentu hortan, eta entera, eta inguruka batek, entzun duzu honen disko arrixata? Eske, izan ez bertzuna, egon dela, como azkenen gurtetan, jota aktiba zentzu hortan, de dana entzun, eta dana, eta, bai, honetek atara dago, eta honek tal, baina jau da punto bat, imposiblea dela gestionaria, aparte, nina horako doble bete petauta, oindela iru urte hola egon alnitzena, baina bai dakot zentzu hortan, kriston presiñoa nire buruana, eta, como, eta benetan sortu ez kriston ansiadea, como, izateak ez ez dut entzun. Eta, yeah, eta dago esat, ikasi beten egin ez ez dut entzun, no? Eta ez dakit zer dan, vale. Edo, badakit zer dan, baina ez dut entzun, ez dut estemun denboria.
1: Esta persona, la artistia gulertu bida, en plan, bueno, ba, sin más, ba, entzungo zu, gure bozu, eta hola, ikasten da gero zue, ba, igual, joe, ba, behin esaten duzula, ez ez dut entzun, gero igual entzun ingo zu, en cambio, disimuleta masabitz.
2: Bai, bai.
1: Diskorrei naski hartu bitzazu, agarra baino lehenau. Karo, ahi me encanta, eta gero, tio, zelan disimulauko, noin entzun inbio derrigorrez, ez, zenbida naturala, ez dela.
0: Ez que kaina nahi bertatzez ait, hain, ez da gindu esan, lerro desberdinetan muitzen nahi zela.
1: Karo, ez que zu gainera ikutzen dizuzu genero pila bat. Nik adibi ez dakoten rapa eta trapa eta hor gustata jatena eta listo, orduen be, egat etorri bier ez dakit talde punki bateko batzuk atxabaltan esaten entzun dozu nire izkoa, porque bakitzi ez totela entzun, ez totela entzun bidez ez da gustata jaten gauza bat, baina behin ikutzen dituzula genero dana bebai tokidanetatik dasko claro. Esplikazinoak emun bierra bueno, ez dako den bora eko ez dut entzun, no?
0: Ja. Nik ez dut sentitzen esplikazio eman behar hori ez, baina bai igual oten diela zure inguruko lagunek edo iabete oso bat egitzeiken zerbait buruz zure guain etzaizuna sartzen.
1: Claro,
0: ez ez. Txipakenda. Igual entzungo de berandu gote, igual gero me encanta, Gertago izan zaitela.
1: Claro.
0: Edo ez, baino...
2: Bai, euskalo. Niri paso isat igual musikia itxen, hasi, bueno, hasi edo ideia hori, edo aukera hori suerta usanetik entzuten dut, igual beste musika estilo bat, lehen entzuten erena noiz behinka edo eguela nire playlistean bi kantu eta oin da, dana hori, baina ez helburu batekin baizik eta como hori dalako ontxe bertan, igual nire sormen hori pizten dauena edo emuten doztena sortzeko beste zea bat, eta engo referentiak eta oingoak diak guztiz ezberdinak, baina oin bai eukiot momentua kontuatu nahi zena, igual jarri hotela albo batera referente batzuk niretako importantiak dianak bat ezbe, lehen entzuten labelako musika euskaldun pila bat, eta oin askoz gutxi, eta como que lehen igual motiba egin oztan fatiak ez dakize kontzertutara hemen joten dauela, ez dakin nungo hemen ondoko herriko talde batek, eta oin ez toz motiba egin, eta horrek bai, como nere burandako da, como,
1: bai. Ja, bai. Baina gero aldi berien bebai da, como, bueno, pues, esas fase igualien, sabitz, como, claro. Zu evoluzioan zaitzen bitxarten zure gustua bebai, eta, como, ulertzen dut zen niri pasta jaten planez, entzuten dut, abestixak entzuten itxunako, indala, amarr urte, dana zanien politxaua munduen bebai, eta, karo, zato, jo, ke pena ja ez guztetia musika mota hau, baina, yeah. Bueno, sin mas, bebai da esatia, jo, baina eske, es nas pertsona iguala, guztetan claro. Bajaten, karo, hor sorion txua nintzen ez, daukot ja, como tendentzia pentsetara, hori hobi asala, o, gaur egun ez zetote musikia, como que intoxika moduen alduztala, o, ez dakitzu, como paranoia horreketa da, como, ez, osea, simplemente aurrera itxendo zuzu bebai, eta musikiak hori akompainau itxendo. Claro. Eta zuk elegiruten dozuna, como, zure izaera bai apur bat doiena sortzen, ez? Bai. Nik entzuten bot, disko hau, hau, eta hau, eta hau, hortik nutriruten az, izaera bai. Artistikoa bai hortik ateraten duz gehi hau. Eta hori, como intuizinoak apur bat esan itxentzu dut, tripatik urtete jatzu bai.
2: Bai.
1: Entzuzu la forza hau, eta gero derrepente entzun apur bat lehen hau entzute zaren zerbait, baina bai hori petzeta jat apur bat forzetia, eta ez bai, txia kasu zure barruko hau zatxu bai. Bai, bai.
0: Oso guai. Horokorre, jendeak atortzen da, hori, gelitzaia batzutan, oso bata besti bidatzen. Bueno, zer ez
1: zein da? Eskupalikia badako.
2: Txandi hartu beharra, entiendo askotan.
0: Ba, guain, lotuko dut honekin, palike asko duken beste pertsa bat, batzen dela Faena.
1: Aha.
0: Eta hono da rapera bat, andaluze.
1: Bai.
0: Ta menkanta, oza, bere estetika eta botatzen ditun gauzak da dara, nik uste dukela, ez dakit oso puroa bezala dala. Mm-hmm. Eta, oza, hori pentsatzen hasi nintzenen zuen gan, eta zitzaiten behar eta, orduan, hortxe dijo.
1: Venga, perfecto.

0: zen esaten be neska honek baita aparte dukela kriston iruditegi polite beraiek bezala eta hori videoclip guztik diela oso guapok eta gogokin hau zuena ikusteko baita
1: Ba gero erakutsuko zu
2: Guria, eukagoen suertia bapati, bueno, konta zuka porra bat zelan izan zan vale. Videoclipa itxian ze, berez guk bakarre gura hoen abesti zaigo
1: Hori da, oza hori zan eta horrekin geukan ja nahikoa eta sobran baina niri datzen ustean anik dala oin diseinuak agoten da bien neska bat esaudunena aurreko urteko arte udalekutan nina huela antzerkita hierran muten eta bea ba, arte udalekutan normal eta bain ustean beak aurreko abestiko eta visualizer bat eta portadia eta hola bebai sin más esan gebelako ba dakot kantu honek ez dakiz erta ba guro ditia me apetece como sortzia unikikan bota hola ez da honeikin bie behin unirako lan bat como profesionalizazioa hola como izenen badako asignaturiak eta
3: bai zeinan
2: bai ez imaginetan duzu ez
0: da horretik errepika unola
1: abai ditu
0: uste
2: esadilla
0: ya burutik borra
1: da okurru isako hila videoclip bat ditia eta malen pentsatu zuri videoclip bat ditia eta en plan a ver momento izan zen, como, o sea, zela que pintado zuela videoclipa, hortako kantu bat eukibiako, baina izan zen, como, eta gero izan egin, justo, urrengo jadeti handako asmoa eta dateko, hemen dibi jadetera ez dino izan, ez ditxukin, eta ez dakiz zer, eta, ah, baitua, perfecto, no se quien, no se cuanto, ez da, ba, pasauzean denbora da, geratu nintzen eurakin aburat estetikia eta hola konkreta hileko tal, o se konta egin egin kantuan, ez dakiz zer, eta de repente hortik jabeta bat ira bihaketan daue como ba, proiektuan ideia ez dakiz eta sako peña
0: ez que nik pentsatzen hau etxan Markelen TFG-erako
1: ez bueno igual era
2: Markelen era igual era baterako bebai ah, vale, bai, bai, bai.
1: Vale, vale, berez
2: klausan hor como pare bat talde bebai ba, ikasliak hienak baina profesionalizatzen da bitzenak claro, gero Sara Martinez Argazki Larixa mezklausan bebai eurekin laguna dalako gero Azazkalena bai. Irune naiz bai IGM
1: hori da
2: hori, eta danak batera eta derrepente aurrekoen anik esaten sustan videoklipa zuzin guzen garrabetan eta esaten sustan ke marron, sartuan, marroi baten ez gara konturatu eta jagaz hemen kriston produksinua
1: ja, ekipo pila bat kriston korroa
0: ida de olla bat
2: bai, eta azte zara eta boa da lan pila
1: eta ez da benean figura bat produksinokoa gestion egin dauen hau dana oza, ez da nean gauza profesional bat komo tal
0: ja, honen horrer din ez dala da, egi baino
2: danok agobietan gara
0: zea duzke como nola esaten da bai. Utxune batzuk
1: hori da dauz utxune asko inok ez da buenak kontemplau
0: claro.
1: Eta
0: edo
1: eta
0: claro, diru faltagatik.
1: Hori da, hori da.
2: En plan, la nien gasen es en plan rollo ikasle, es ba da está gu está equipo profesional bate dauko ni utxune horrek danak beteta, besta, bai. Baina bueno, da nondako izen da ikasketa bat en plan, claro. Nik eukin hauenien bideo hori oso gaizki pasan nahi, neguraldi txarra itxe zauen, gogorra izen zan, baina gero inguan eukiot jontxun grabaketa, eta jontxun grabaketa, bebai, desastre, bueno, eurako zo ondo langileak, baina zenbat ordu dien eta hori dena, eske mundua bolan da, sortzian mundua askotan bihurtzen da, boa. Eta eukiot, como, aguante gehiago, porque lehenguen ja, itxen dozu, como explota, bode, boa, zenbat ordu zera hau, eta ja bigarren erazio ez mentalizauta, en plan, vale, hau da holan, hemen gauzak urtetan dema die txarto alzara pasada bai. Egun oso bat bueltaka, bai, bai.
1: Neri, bai, bai izan da igual, oza, videoklipak grau dutenean izan da beste jende baten dako, orduan, noete nio ni boz, ni boto, ni... Claro. Eta igual nik gestiona dutena bai izan da rodaje bat, seri batena, orduan izan da como... bisak baterak etia eta como konturak etia videoclip baten neretako inbidan bideoklip, bueno, edo nia gertu bina izan videoclip bat edo produktua como tal neria dana bebai en parte baina aldi berian ez dakot como bez hitza sartzeko gauza batutan ze ez da, oza, ez da gizela esplikau, baina ena bil ni gestiona egin ez dakot ekipo bat hau gestiona egeko ni naiz olako gauzetan badakit jazela inbidan, orduan nire burua zentzu hortan apurak arratua da, eta izan bida hau da dakit dala hola, baina ezin ja izan hola ze ez da osbalia bidiako la izateko eta ez dakiz zer, orduan bueno, danondako erronka bat
2: bai, bai, baina bueno, eskenik nik uste dut eskenik behiratzen zuzula ingurura eta inguruan ikusten duzu beste musiko danak berdin, Osa, nik uste dut rodaje baten atzien edo videoklip politxeta eder baten atzien beti gauela bapura sufrimendua, orduak, hotza, diskusinuak, kafe txarra eta janari hotza.
1: Eta zerbeza
2: ezpela. Eta aguantau, eta zerbeza kera, eta ber, urreko guen irbezak abadizu izan.
1: Zerbeza ezpela, janari hotza,
2: eta... Dana, dana holan
0: izan. Zaten zuen ustez zala Xabi tokekoa. Ez kezak izan, ustez beha zala esaten zuen plan, un videoclip ez sufrir.
2: Da sufrimendua en plan,
1: betizio,
2: ya puede ser bonito y artístico, porque bestela no me compensa benetan. Claro, eta honek, ahí es mutiko nazan, VHS en grau bio da, katxondeo lasai, bai, kakamo kordua, VHS bai, baina, satanak dien, aizta batzuk, bota apurra eta ban, hain bio más underground.
0: Bai.
2: Kriston lana da batzien, horra, rixia jarri bide, ez dakit, gauza pila bat inbide, ez dakit danak,
1: eh? Eta ako, como estetika, landu bat, be, igual beste rodaje simpleo batek ez dakona, igual ez dako soinua ba, peli baten moura, baina korto baten moura, baina horreatik bez ez dauz como gauza danak hain itxita.
2: Claro.
1: Osa, hori da, niak horrein eiztatan videoklipean egon gilela justo burrengo aztian.
2: Ez que danak die bat atzian, bat abestian atzian.
1: Gabriele grau bende zelaz, ah, tu eres aktri da, ozizi, mesura, no seke, pues te voy a poner a, ikera, oin, estena bat negarrez. Eta,
0: eta de repente,
1: llora. No, izan salitadamente, eta hori izan etzan, eh? Eres aktri, zaber llora, eta izan etzan, osa, me acabas de hacer esto, baina, izan
2: salitadamente,
1: baina, guai, ze, momentua, Natalaren mangatik, ba,
2: afizio
1: zela, bat.
2: Claro,
1: totalmente.
2: Ya tal cual es, ahora fisio y masaje bat egun
1: bat. Esa es la baña guay, en plan.
2: A ver si te hago un gozara. Y
1: que mucho la cogentía que apurate igual dutzo. Y que mucho gizón batzuk.
2: Y según un,
1: claro, chiquitero batzu, ba. Está igual.
2: Hasta esa negarres, honetan.
0: Ba, bueno, honekin ez dakite dokezuen baten bat lotura, igual visualki gustatzen zaizuela beraien mundu edo
1: Joneretako la inguruan igual videoclipak visualki kurraien hasi dianak izan dira igual J. Martina kontzeptuatik eta
0: bai.
1: Hori bai izan da como guapo porque o sea, referentat zentzu hortan o sea, injauilako como arte visuala eta musikia naztu eta izan da como gertu dauen bai. Referente bat
0: oso potentea gaina
1: bai. Eta eske oin gero izaron azkenengoa be dala 30 minutuko videoclip bada burrada bat erropia eta osanetako eske ontxe bertan ja eske dau como gero ta doia eskala jendana osea lehen igual videoclip pasan munduko gausarik simpliena eta taraten zeben ba tarain bizalako baina oinda como ja izan bida estetiko bi perfektu hasta ki ser erropak tan se ke makillaje eta osea dana izan bida completo osea tienes que ser una actriz 360 pero no sé, todo en la vida
0: esta bitzu hori me cogía pilla
2: bat bai hori bea por tu vida por bat
1: esta estetik
0: usten osea errealitaten hori aurrera eraman aldanik modu zentzudun baten en plan zanet etzea zu hola inorrez da hola eta jazta ez da zer gertatzen
1: ez gara erropa horrekin bizi eta ez gara
0: zena hori esate zen una aurrekone dantzana esan izun da igual, oza, inorrek ez
2: da ez dakit dantzaitzen eta euskal dantzak aurrekoa bai baina ez da na ez, tio, naz palo bat palo bat naz da punto, ez
0: zarik ez da, ez da nahi
2: eta emozan okon bidiuen ikusten itzenako hola baina esatu dube bai jo, baina ez que ez naz ez dakit, balkoitzak dauko bere
1: hori askoetan komentau, como oin da bola presiño estetiko bat be bai kontzertutarako
2: eta pasada bat, bai, bai
1: eta akordai nahi zori zan gebela, egunen baten joten bugatera zuzenean, ez du gure izatea hola.
2: Eta ez du gure erostia
1: erropa bat estenatokira egoteko, gaztaikia dirua honetarako, oza, bihurketia gure burua produktu, azkenean, dala claro. Gugabitzena, azigarela hori kritika hien, ez dakitzu, oza, azigara justo horren kontra.
2: Sortzen etxien, beste erroio baten, sentiruteko beste modu baten bebai musikia, porque nik azkenin intxendota bebai daukotela kor barruen gusanillo bat, ez, baina ez, cara al público ikusteko. Azken ikusten da, vale, perfecto, baina ez ondai
0: estetika
2: bat. Ez dago estitxu izeteko modu bat, claro. Osea, ez fatal, gaur nazmoru bateko eta igual bixar beste bat. Zindotin, como urte bateko proiektu bat.
1: Identidade bat sortu,
2: identidade eta dices, baita urran urtien, izenaz. Bai, bai.
0: Eta bueno, natural. Ba, nahi baso jartzen de J. Martina bat,
2: Venga,
0: gure orbainak jarrita.
2: Venga, perfecto, bota izu.

0: kriston ondo pasatzen egin izirratxa. Itzeiken gara dugu guztien, eta gero kantan atzetik baita.
1: Urtetendie gai garrantzi, osa interesantia.
0: Bai, oso. Así que, bueno, urrengo kanta dukezen.
1: Berri bat zarriko gare, klaro, bai, ez.
0: Eta, oizia, guaina ginen itzeiken hori autoexigentziari buruz, tal, eta hori nik bota etena, nik ustet pizkat bai azte gala gauzak iten, berez prest gaudenen, nahiz eta ez jakin.
2: Ja, ez da gine, eretako musikia ontsi bertan ikia da, hain gauza surrealista bat, oza, zela nagoen egun dan antzerkian, eta, oza, bueno, antzerkia ikasten dut, eta egun dan artistikoki eta teknikoki perfektuak izan bidean gauzak iten, musikia itia da, eta ez izateak zentzu hortan hain zorrotza nire buruakin, eta ikustea kanpotik enaizela hain zorrotza, eta apurat igual doztela zehien duten, ez da zelako inok ez esan behar, dau guapo, eta horreatik igual kontzertun bat egun biotenian olokizea akustikoa, eta ez du zentzai hau behar, eta da, como, tio, ezke egun dana nahu entzai egin, oza, ez dut gura entzai hau, gurot improvisau, eta gaizki joten bota akorde bat, ezke igual doz,
0: nahi da,
2: ezke, ez da ze pasai egin,
0: bai, esatzen dut, pertsona ditza da, Eloi, mende musu bat, haida egin, zera, kapa, eta bere lana hori grado maierakoa edo, oza, bez, masterra maierakoa, izan bar da, oza, inbar du interbentzio bat bezala klase baten, eta inbar duena da, umeri, esan, nahi eta gaizki marrazteko. Oza, horreko horazit, beti, esate guelako, hori gaizkin dezu, edo honek faio bat duke, ez dakize hori zuzen du.
1: Artistiko kimugatzia da, indikaziot 06, aurrezkuntza, eta da gauza bat eukina banien arte asignatura, ez? Eukina banien irakase superinteresantiak, eta harik erakutiz uzkoen, zezu, zoi zenin praktiketara eta realidadera, emarratik ez urten. Hau ondo, ez dakize, eta horrek emote dutzu gainera, hori ez bakarrik marrasterakoan, sino abesterakoan, eta beste, bizitzan, gauzak itxerakoan, nahi, seguridadia, egon bidiela, como marra batzuk jarraitzu bidienak, eta hortik urteten bot, ja, zerbait dautxartu, zer dautxartu, mogaldetzia, ume bat, bi urtekin da biela ditzen, kakamo kordo bat, ez dago zentzurik da biena ditzen, eta zer da, motor bat, erotxe bat, zein porta jatzu zedan, tio, adulto, zuzagitzen muten, ez dakitzu, izen umea, purroa, izen umea, eta desape gau, kontzeptua jartiana, muga jartiana, hau
0: zei. Beti gertatzen zait, zerbait marraztien egin izanen, eta norbait gertu pasatzen denen, a ber, jauzketela solo idos hogeita laburte, baino igual marrazten dut zerbait jaztana, ez errez?
1: Ez daukola, ez
0: errez. Zer da bat ani, maztak egitzen burtaz izan plan.
1: No sé, buruko zerbait, baina juten da, baina ez dakit zelan aldotzuten esplikau, eta esplikau biherri zetia da.
0: Zure retratu handa, te gusta?
1: Esan hori, a ber, ze.
2: Ni honekin akorda honaiz, behin, kontzertu akustiko bat, bueno, eukinen epokat, bastante jone bela, eta etorti xate, hola, bueno, ezagun bat kontzertuan ostian, desatu ez, manen, eske, gitarria faten da desafinaiten aurrera, zera, kontzertu aurrera dian inean, eta hainbezuna da, afinaiten fan, ze zehila asko erabiltzen dozu, zehila asko erabiltzen dozu, urroan inbiako zen, beste tono bat egotea den plan, aber gauza bat, zeinik esan dutzu ez dutela gura hori itxia, oza, zeinik esan dutzu gura dela kontzertuak eraketia afinaitzeko gitarria, igual dost, oza, eske ez nez gitarriztia, oza, ne gitarria joten dut ikasen nebelako nere txian, porque neukan bihar bat gitarria joten ikasteko, eta gura barik ikasen neben, eta eske ez dagot presiño hori, eta ez tot gura gitarra
1: klasea. Zartu zure buruan presiño hori,
2: bai, eta como, gurot gitarra klasea joten, oza, jasoten hasi, baina horrek be, emun bioz presiño musikal bat, ez toten eduki sekula, eta da, como...
1: Como profesional tasuna jarri berriro be, beste tal, beste zati bat izure.
2: Eta artistiko bi, nau, egun dan hori jen ordan da, como, tio, jazta, oza, eski hortan
1: dagoa. Izeleike, superrona, dibiz, tatan kasuan, tata oin hasi da, bai, kantu klasea jasoten, gitarra klasea jasoten, eta ba, sortzerak orduan igartzen dau pila bat, ba, ez dakit, como, beste modu bat, bai dauko kotera ino sortzia dakogun formulakin ez, dala bit bat jaso denzona edo hartu jotuetik, eta horren gainien sortzen fan, eta da como supermonotonua prozesua, eta bueno, artistikoki noteiena tanto. Igual, disko bat itxendo zuelan eta tenkanta, baina gero segiz bigarren erutz eta segiz duzu, joe, baguro zerbait gehiago ikasi, eta eta joe, ba, emundotza, ba, hori gure noan esan, komoke ikastiak eta profesionaltasun hori sartziak, aldotu emun bebai askatasuna, baina norberak ikusi bidau, bai, zure kasuan adiez nire ustez esan, izango oso, ez dakit, komo, apurra txarra izango zan, egotia gitarra aldetik ikasten, kantu aldetik ikasten jarraitzen.
2: Zan, eri aldrebez etorri gitarria ikastetik etorri xat bestia, oza, horrean da, como, ontxe bertan gura udot, soinu batzuk nik sortu ez dutenak jasotia gauza berrixak sortzeko eta ez monotoniatik urteteko porque ya nau de del sol re do.
1: Ay, es que nik hori no hablo, se yo.
0: Chino. Ba, oña tierra. Ba, broma. hori zesan behar non? Demora aldetik ja ibiloko gara maitzen. Orduan, bueno, mi esker etortzagatik eta
1: zuri
0: oso elkarrezketa ona. Ekarri deten kanta bat jarriko dugu amaitzeko. Vale. Dala joizi bae.
1: Ba, me encanta.
2: Onena.
0: Eta
1: sí, gauza politxa da bien itzen.
2: Boa. Disko ateratzen dago aste hontan. No?
1: Venga, ba, venga, beste bat.
0: Ni baino gehiago izan. Da, bueno. Atera da, ja. Hori, agurtuko gara hemen, honekin, eta, bueno, entzun malenpeta ez ditxun katalarriek.
1: Eskerrik asko.
0: Eta aurrengoa da, suerte.
2: Mi esker.
1: Mi esker.

Gorputz honetan. Gorputz honetan daude, noizbait, izandako gorputz guztiak. Eta izango direnak. Eta baita izango ez direnak ere. Guztiak ilunean hortozik. Esanetan kamutz, eskuetan traketz. Gomuta batean karelean, gorpuzturik. Poema honetan daude, noizbait izandako hitz guztiak. Eta izango direnak. Eta baita izango ez direnak ere. Gorputz honetan, oierginan, eskuen sustraiak.

Topo lagunak, Oier Gillanen poema batizando bilelagun, aste honetako itzordua abiatzeko, poemak maite ditugu, eta horrela abiatzen dugu beti Piperpolis. Gustukoak ditugunak ekartzen ditugu gure hasiera honetara. Eta gustuko gonbidatu asko izango dugu gaurko saioan, antzerkia maite dugu, eta gaurkoan lautan iru jaialdiko protagonistak izango ditugu gurean. Marcos Goikoelea gidoilaria batetik eta Ruth Gimera aktorea. Biak parte hartzen dute Bilboko zazpikaleetan ospatzen den jaialdian. Eta jazz musika protagonista, Irati Bilbaurekin. Larun batean Bilbon aurkeztuko du Blond deituriko laneko kantuak. Eta berarekin abiatuko dugu saioa, Irati Bilbao.

0: Iratiren musika entzuten ari gara, Irati Bilbao, jazz abeslari durangarrak, Blond Disko aurkeztu zuen urrian, izan zen irratian, baina berriro ere gonbidatu dugu izan ere, otsailaren 15ean, datorren larun batean, urrengoan, BBK aretoan izango da aurkezten, eta gaur bizita egin dugu Bilbo iria irratian, haupa, eguerdion.
1: Eguerdion.
0: Bueno, pues suposatzen dut gogotzu egongo zarela, ez? Olako areto poliz batean, lan hau aurkezteko, ez?
1: Bai, oso posi. Durangarra naz eta bizkaitarra, eta guretzako Bilbo, kapitala da, ez da? Eta hemen disko aurkestea beti da berezia, oinarteko kontzertu oso importanteak izan die, baina hau igual, berezitxo hau.
0: Bai, ze dagoeneko urrian, udazkenarekin, aurrek urteko urte bukaenan aurkeztu zenuen bigarren lana den hau, eta dagoeneko ja mandituzu kontzertu batzuk, ez?
1: Bai, kontzertu gazi ziren, berez, Kordobako jazz jaialdian estreno gendune diskoa, eta horren ostien, egon ginen Barakaldon, eta gero Iurretan, berez niretzetik oso gertu, hasi que oso ondo egon zan, baina, gero Gijonen egon ginen, abenduen, kagona, baina hori Gijonen egon ginen, baina gero egon gara horra putxupe paraute urtarrian, Indiarrak hartzeko Bilbon aurkezpen potolotxoa iteko.
0: Begin izan zen, lehenengo lana, ez, duela lau urte argitaratu zenuena, bigarrena Blonda, zezberdintasun topatzen du entzuleak batetik bezera?
1: Nik esango nuke badekela zer ikusi handia, ez da? Ze bizetan ikusten da, nire interesen dizlada edo, ez? Apuro heterogenoa diezbiek, bateke alde batetik alderdi klasiko hau bat, lenguai klasiko hau erabiltzen da bizen kanta batzuk, jazz estandarrak betiko kanta tradizionalak, baina bezalde batetik badauzue bai nire komposaketak, baina igual adatu da nada proportzinoa, ez da, lehengo disko horretan banik kanta bi bakarri sartu nebazen nire komposaketak zienak, eta hori honetan lau da, urzorten bikoiztu da nire komposaketen zenbakia, eta horrek nik uste aprotadatzen dagoela, ez igual proportzino hori, baina ostan ziren, badeke, pero bai, zazer komunian.
0: Bai, ez, oraingo honetan, hori da, zure komposizio gehiago topatzen ditugu, aipatu duzun bezala lau kantu sortu dituzulako, ez preski, komposaketa hortan gerotak komodoago sentitzen zara, edo?
1: Ez da, hitpeti motu nabru pertigo, ez da, zure kantak.
0: Errezago egiten zaizu beste baden hitzak edo kantuak kantatzea.
1: Zentzu baten, badeko presiño gitxia, bez, beste batenak bertsonetzen da zuzenean, edo modaltzen da zuzenean, beti deko zu batzean, kompositore handi baten respaldo hori, ez da, inok ez dago esango Jerome Kernen kanta bat, ez da la kanta ona, ez da ja mundu guztiak barneatu da benen komposaketa horrek, baina zureak diesenean, guztiz berriak dies, eta askotan pertsonalagoak, ez, zure barnetik urten diesen berbak eta musika dies, eta batutan bertigo puntu bat emoten da, baina egia da bai politetala pertsonalagoak dies nire komposaketak, eta azkenien hori publikoagaz partekatzen dutenean badeko bere xarma bai.
0: Gero badira, ez? Klasi sortzia besti osatutako lana dugu, baina badira klasiko batzuk, ez? Birsortu egiten dituzunak ere, ez? Behin kantuan jartzen zarenean, ez?
1: Bai, azkenan jazz generoan ikuste dut, asko ikuste den jakule klasikoak berri ikustea, eta buelta bat emoti oso oikoa da estandarrak ditzen izan kantak jotzea, eta moldatzea, eta bakotzak bere ikuspuntua emotea, eta nik egia esan disfrutetan dut hau be nire lenguaian parte izeten.
0: Eta gero hori egiten da ere, ez bakarrik, ez, baizik eta taldearekin, ez? Zeintzuk izan dituzu edo zeintzuk izango dituzu ere aldamenean bekaret hortan?
1: Nire taldean normalean dauze Mikel Nuñez pianoa, nontxe bertan, Fran Serrano kontrabasoan eta Aitor Bravo baterian. Horre diez nire irukotea, baina Bilboko kontzertu honetan, ba, badeko guz gonbidatu berez ibi, diskoan berez iru zeuzen, baina kaso honetan, ba, aizizko instrumento bietorriko diez, Alvaro Zarzuela tromboian, eta Xabier Arriola trompeta da fliskornoan. Eta, bueno, hau izango da alde berezia, ez da?
0: Mm-hmm. Ba, ize, diskoan aizeak ere badute presentzia, ez, kantu batzuetan?
1: Bai, hori da, diskoan, ba, iru lau kantetan hartzen dabe parte, diskoan kaso honetan bai badau Aizea Marti hartu saxofoi jolea, baina bueno, ba, Aizea Barcelona bizi da, eta bueno, ba, gatzitzen jaten dana da egitea, gure namen guztia, ba, azuban batzen ezin da, eta posible orduen, bueno, ba, bi musikari etorriko dia ze gurekin jote, baina uste dut berez izango dela, eta bebai, ba, bueno, aurreko dizuko kanta batzuk behoko dugu, orduen, bueno, egongo dia sorpresak, eta egongo da nik uste dut repertorio eder bat eta berezi bat kontzertu hortarako.
0: Bueno, kantu, sortze kantu direla aipatu dugu, aipatu bi klasiko ber sortzea ere, zure kantu propioak, eta gero bada ere bolero bat, eta klasiko bat, euskal kantagintzaren klasiko bat, ez, Imanol mendian gora, ez?
1: Bai, bai, ala da. Osa, boleroa da, kanta bat, ba, espaldi diogin dutena repertorioan, mm-hmm. baina ez den dire komposaketa bat, baina introa baizan nirea, nik mm-hmm. gehitu notzen intro bat, akapela abesten nebana, eta egia esan, ba, bada abesti bat, asko disfruten dutena abesten, uste dut nire konforzonatik ataraten dozten genero bat dala, baina berez disfrutetan dut, eta gure neban, grabaute itzita horregatik, grabau neban, eta Imanolen kanta, bueno, egia esan, asko galdetze hostia, ber nire sustraiak edo jazeti datozen, eta ez da egia nire etxean jasa ez da entzun, nire etxean euskal kantu gintza, eta olako gauzak entzun diez beti danik, eta erreferente egin dugu beti Imanol Arzabal. Mm-hmm. Niretzako oso abeslari garrantzitsuan, txikitan gehien miresten eban abeslaria berazan, eta bost urte gase ezagutzeko aukera eukin eban, eta oso arro nau bere kanta bat nire diskografian eukitaz. Azkenengo momentuen erabakin amen sartzea, mm-hmm. baina oin ba oso posin nau, sartzen ebarako.
0: Bai, ez, eta badugu beste ukitu bat, ez, bueno, ba, beste bertsio bat, ez, zango genuke, kantu honen bertsio asko daudelako ere, kantari askok kantatu dutelako, ez.
1: Bai, hori pasatzen dut, kanta honak diesenean, zentiei bertsioetan dauz, klaro, gusto hona dekogu.
0: Bueno, larun bateko kontzertuaz gain, bueno, kontatu diguzu, handik eta mendik ibilizarela ere, ia esan, ba, abez, jaz abeslari bezala, proiektu bat baino gehiago daukazulako, ez, eskutartean, ez, hau, esango benuke, suposatzen dut hau izango dela, bueno, pues, zurizena dela malako, ez, pertsonalena, ez, irati bilua moduan, baina gero, ba, egia da, ez, hainbat, taldetan ere basabiltzala, ez?
1: Bai, egia esan, saltan eteko perejilenaz, beti zenaz, eta...
0: Baina, hori esan nahi du, jaz kantatzeaz bizirauten duzula?
1: Bueno, kantateaz bizirauten dut, baina hiru egunetan irakasleanaz, oza, kantu irakaslea. Bueno. Azkenan gaur egun bakarri kantatzeaz bizitzea saia da, oso saia da, eta gehiago ba, musika minoritarioetan basabiz ondino, ez, ba, igual, ez dakit Taylor Swiftek ez dago gara sori eukingo.
0: Baina, suposetan dugu zaitz,
1: Baina, bueno, azkenan, ba, hau da, ez da, egia esan, arro nahu, ba, egia esan abesteaz egin dutelako nire bizitza, eta agotxagaz harremanadeko ondanak emoten doztelako diru hori bandire fakturak ordaintzeko, mm-hmm. baina kontzertu daz bakarrik ez nahiz bizi.
0: Hori da.
1: Baina, bueno.
0: Bueno, egia da, ez dakit, kantatzearena badagoela gero eta ez dakit, gogun gehiago da beti danik izan da kanturako jendea prest.
1: Bueno, egia esan idara bat aziru urte Lekeition, Lekeitiko musika eskolan, mm-hmm. musikaian, eta, bueno, ez dakit, hau herri danetan da, baina Lekeition, oza, sea, Lekeitio erdi, behau kanton, oza... Sea,
0: bai, ez?
1: Bai, jenteak dugu kriston zelertasune abesteko. Euskal Herrian uste dala zozer, bai, asko ikusten dana, baina handau laurogei laguneko koro bat, eta bueno, ekotaz pillo bat ikasle, oza, itxaron zerrena dekogu, kanton, Lekeition, asike.
0: Bueno,
1: así que bai.
0: Uh-huh. Gero ja beste bat gauza bat da, ja da basuk egin duzun ibilbidea, ez? Ja ez mundura joatea hori ja. Bueno, ba badeko beste kontu batzuk, ez?
1: Bai, bueno, Euskal Herrian sorte handia dekogu, ze azkenien jazz ikasketak egiteko, ba dekogu Iruñan Jesus Konservatorio Superiorra bai.

0: Nik uste dut, naiz eta zure bilbidea jazz musika purista ez izen, uste dut positiboa dela jazza ezagutzea eta entzutea eta horretaz bapetea apurut.
1: Bai ez, eta hortik abiatuta, bestelako estilo batzuetara ere saltu egin daitekelako, ez?
0: Claro, claro, bai, ni gazik ez dagoen jente asko, ez da guen karrera bat euneko eun jazzean, ez da, ba, soul musika apurtzen mugiltzen da, edo bossa nova, edo beste aire latino batzuk, edo, bueno, bada hor, baina jazzak dekon lenguaia komplezua da, eta horri kasten dana ba oso osoa da, ez da motutzu ikuspegi oso oso bat musikan inguruen uste dute oso positiboa da, no?
1: Bueno, ba, zita daukagu, otsailaren 14ean, larun batez, BBK aretoan, zuzenean eskainiko dituzulako, Blowneko kantuak, baina, bueno, beste diskoetan, beste diskoan ere, argitaratutako kantuak ere karriko dituzulako, eta sorpresaren bat edo beste, bertsioren bat edo beste ere, ez?
0: Hori da, bai.
1: Bueno, ba, gogora ekarriko dugu, larun batean, otsailak 15, BBK aretoan izango dela, Irati Bilbao, ja sabeslari, Blown diskoa aurkezten. Ba, Irati, ba, bukatzeko pentsatu dugu guri ere asko gustatzen zaigulako kantu hori, mendian gora ere kantua hautatuko dugu.
0: Noski, bai, aurrera.

0: Marcos Goikoleak irabazi du Cafe Bar Bilbao antzerki laburren gidoien saria. Destiny Driver antzeslanaren testuarekin bere ganatu du lehen postua euskarazko saian eta lautan hiru antzerki jaialdian irakurketa dramatizatua eskainiko dute. Gaurkoan Marcos gonbidatu dugu eta telefonoaren bestaldean daukagu. Eguerdion, Marcos.
1: Eguerdion.
0: Bueno, lehenik eta bain zorionak, eh? Sariketa honetan parte hartzen zenuen lehen aldia zan?
1: Sari honetan?
0: Bai.
1: Cafe Bar Bilbao, bai, lehenengokoa, bai.
0: Bueno, ba, posik egoteko bai. Moduan, ez?
1: Bai, oso. Lautan iru jaialdien, ez? Lautan iru jaialdien ere parte hartu genuen...
0: Aurrek urtean?
1: ...komenerekin pasaden urtean, bai, hori da. Baina, Cafe Bar Bilbauko sarian lehenengoko aldia, bai.
0: Bueno, ba, azken bi urtetan, ez? Lautan irunen aurrek urtean ere parte hartu zenuten, oraingoan, bueno, ezberdin, antzeslana irakurria izango delako, irakurketa dramatizatua izango delako, ez?
1: Bai.
0: Ez dakitzu hor, bueno, eskusartzenin eukiduzun edo ez?
1: Zertan,
0: partetu? Irakurketa dramatizatuan.
1: Ez, prinzipioz ez. Ez nago Bilbon eta ez, prinzipioz ez. Gero ere bai, antzestu egingo da segurasko pabellon seiko antzerki laburren lehiaketan. Baina hori aurrera izango da.
0: Bueno, antzes lan labur bat da, horretarako egina dago basariketa hori, ez? Gidoi laburrak edo esain luzeak, ez? Bultzatzeko. Zuri ustez, zei zaugarri edo, zelan, zei, nolakoak izan behar dute antzerki laburrak?
1: Bueno, ba, o sea, sari honetan konkretuki eskatzen dutena da 20 minutuko iraupen bat, uste dut eskatzen dutela, eta gero taularatzeko ba erreztasunak izatea, o sea, teknikoki oso komplikatuak ez izatea, noski. Eta gero ba generalki antzeslan laburrek ba nik uste dut azken finean ez dakit gai esango nuke agian gai edo mezu argitxo bat, azken zerbait esan behar duzu, eta nik uste dut gero izteko orduan oso garrantzitsua dela be bai.
0: Bai, ez, horre, auki behar duela txak bukaera horrelako tak bat, ez?
1: Bai, bai.
0: Destiny Drive antzeslana da, edo testua da, zaritua izan dena, bi protagonista daude, emakume eta gizon bat, eta bigarren zita batean aurkez ikusten ditugu, ez? Eta hor zerbait gertatzen da, ez?
1: Bai, zita hau da, bueno, Tinder zita bat da, baina hogeta bigarren mendean dago kokatua, etorkizunean, non bagizartean gehia edatua dagoen software bat edo algoritmoa bat Destiny Driver izan aduena, entzuten, non gizakiek, txip bat jartzen dute beraien garunean, erabakiak hartzeko orduan, ba, erraztasuna izateko, eta da, erabaki bat hartu behar duzunean, begiak izten dituzu, eta segun ze erabaki hartzen duzun, bat zure etorkizuneko irudi bat ikusten duzu. Orduan, nola bait zure patuaren kontrola handiagoa duzu, ez? Eta zita honetan, ba ikusten dugu nola pertsonai batek txip hori erabiltzen duen, eta besteak ez, orduan erabaki behar dute, ea beraien etorkizuna softwareen menpe uzten duten, ala beraien imaginazio propio erabiltzen duten.
0: Distopia bat ekarri diguzu, ez?
1: Hori da, bai.
0: Bai, eta bueno, pizka bat ere hausnartzeko baita ere ematen digu, ez? Bueno, batek daki, agian, mendik urte batzun dena horloko, gaiu bat daukagu, Osea, ez, ezkenean, ematen ari diren distopia asko, osea, asko gero igual egia bihurtuko direla, ez?
1: Bai, guztiz, gaur egun dituzen datu guztiekin, eta manejatzen ditugu datu guztiekin, ba, gertatuko zaigunaren probabilitatea kalkulatzea gian ez dain hain zaila.
0: Bueno, badu komediarako punto bat ere ez, azkenean ba, software hori erabiltzearena, bueno, ba, pizka bat jartzen ditu ere bi muturretan protagonistak ez, batek erabiltzen duelako, eta besteak ez, eta bueno, hor dago jolasa, ez?
1: Baditu oraindik akats batzuk, ez du, eta hor ba hortik ere komedia por bat sortzen da.
0: Eta, bueno, idazterako orduan, ez dakit zergaitik hautatu duzun horrelako gai bat, bueno.
1: Bai. Bueno, ba, hau hasi izan zen, nik zautetun badut lagun bat dela futurologa, nik ez nekien hau betxizitu ere egiten zenik.
0: Benetan?
1: Eta, baina futurologoak ez dira esoterikoak edo tarot egiten zenak. Ez du zer ikusirik, osea, dira, bueno, berez, zientzia, gizarte zientzia bat da, osea, eta egiten dutena da, etorkizun posibleak irudikatzen dituzte, eta lan egiten dute ba erakunde publikoentzako edo enpresa pribatuentzako baita ere. Orduan irudikatzen dituzte etorkizun posibleak, erabakitzen dute ze etorkizunera bideratu nahi dituzten beraien ekintzak eta hortik aurrera ba zen dira lanean, ez? Orra, eta hor lagun honekin hitz egiten berak esaten zidan beti zein garrantzitsua den etorkizun posibleak irudikatzeko gaitasuna izatea, ez? Bueno, etorkizun hori sortzeko lehenengoko pauzua beti da, ba, irudikatzea, ez? Eta nola lan egiten zuten, eta berarekin izketan, pentsatu nuen, ba, jo, zinteres, garria zagerratuko ditzateke, gaitasun hau, ba, software baten mente utziko bagenu, ez? Edo, eta hortik abiatu zen apur bat historia, bai.
0: Mhm. Eta, bueno, gero gainera jartzen dituzu, ez, bikote, ez, bueno, baita ere ligatzeko, ez, zita hortan, ez?
1: Claro, bai, claro, o sea, azkenean lehenengo zita batean ere software hori izango bagenu, ez, ba, ez dakizu zita horretara joan, ala ez, eta ba, irudikatzen duzu zegertatuko zait, zita hau izaten badut, edo zegertatuko zait, zita hau ez badut izaten, ez? Orduan horrela, bueno, beraien erabaki guztiak horren mende uzten dituzte, eta Eta bai.
0: Mm-hmm. Zagite irakurri duzun, baina bada novela bat, La Marca. Gomendatzen dizute, baita ere, olako distopia bat da, eta, bueno, uste dute autorea, noruagakoa uste dela, edo danalakoa hortik, eta baita ere, novelan olako, bai, software baten inguruan, irakurtzen nengoenean, gogorek etorri zitzaidan, La Marca deituriko novela.
1: La Marca.
0: Bai, oso
1: gomendagarria.
0: La marca, bai. Vale. Oso gomendagarria. Baita ere, ba, gizarte batean, non batzuk erabiltzen duten, eta beste batzuk ez, eta orduan, bueno, nola hasten diren banatzen, eta, bueno, novela bat da, ez dago, hau, ez dauka. Bai, horregaitik aipatu dizut. Bueno, argi dagoena, humorerako tartea ere usten duela, Destiny Driver honek, ez?
1: Bai.
0: Bai, eta izenburua, Destiny Driver, bueno, claro, drive-etik, ez?
1: Bai, o sea, Destiny Driver azken finean da softwareen izena, nolabait patua gidatzeko erabiltzen delako, ez? Patua azkenean zure esku dago, zuk erabaki dezakezu norruntz joan. Orduan ba hortik apur bat ingelesezko izenburua, bai.
0: Bueno, ez da jasotzen duzun lehen saria, ez? Aipatu dugu aurreko urtean ere lautan iruko babeka edo, bueno, diru laguntza hori, ekoizpen laguntza jaso zenuten, eta Donostia Kultura antolatutako antzerkigintza berriak programan ere parte hartzeko aukera izan duzu, ez da?
1: Bai, hori da, bai. Antzerkigintza berriak Donostia Kulturako programa horretan hor bai dira antzeslan luzeak. Eta urtean 8 ideia aukeratzen dituzte, eta horrematen dizitute, ba, bueno, diru laguntza bat, eta gero tutoria batzuk Mireia Gabilondo eta Patxo Tellerriarekin, antzeslana garatzeko. Horri idatzi nuen ez nahi zinioiz Dublinen egon, gero tentazioa konpainiak estrenatu zuena,
0: bai.
1: Mireia Gabilondo zuzendua, eta bihar justu Madrilen estrenatzen da produkzio, bueno, madrileñoa. Eta
0: joatekoa zara, Marcos?
1: Bai,
0: se ondo. Madrid en Saus, vale.
1: Bai.
0: Bueno, eta hortan, gidoiaz aparte, uki duzu zerbait gehiago parte hartu zu, edo besterik gabe, zuaz ikustera.
1: Ez, noa ikustera, bai. Osa, ensaio eta jonaz, pare bat ensaio da ikusi ditut, baina... Bai, ikustera. Zuzendaria Mireia da.
0: Mireia ere da, ez? Madrien izanek, zazelerasko, bertzioa izango da, noski.
1: Bai. Hori da. Eta aktoreak mutilak berdinak dira, inobaran buruta inobazitarte, baina neskak aldatzen dira, ze orain Mireia Gabilondo izan, Mireia Gabilondoren paperean Eva Txegongo da, eta Aitzi Bergarrien diaren paperean Carolina Rubio.
0: Bueno.
1: Eta gero...
0: Bai, esan?
1: Eta gero, lautan hiru jaialdia pasain urtekoa, horra aurkeztu nuen beste tekstu bat beren izen ez izenekoa, laburra, ere bai.
0: Bai.
1: Eta horre eman ziguzten ekoizteko laguntza, eta hor bai, gidoiaz gain zuzendari bezala egon nintzen. Naiz eta, bueno, Mikel Martinezen laguntza handia jaso genuen baita ere. Eta hor egin genuen La Piel konpainiarekin, izeneko konpainiarekin.
0: Mm-hmm.
1: Agin urteazun eta Xabier Flamarikerekin.
0: Mm-hmm. Eta beren izenez horrekin jarraitzen dute antzesten?
1: Bai. Nafarroatik batez be, bai, bai. Azkenean, bueno, tekstu laburrak ez dira inerrazak mugitzeko, tekstu luzeak bezala. Baina, bai, izan dituzte, bezakite, amarrantzez lan edo egin dituzte, eta orain laster, no? Laster bat dute ez dakita Zaian, eta Mutilban, uste dute, Iruñaldean.
0: Iruñaldean, bai, la piel, bueno, nafarrak direlako, zain zultzen ere.
1: Bai, hori da.
0: Bueno, gu Destiny Driver ikusteko, entzuteko gonbita luzatuko diogu entzulei, ontxe, ostegun honetan abiatuko da, eta lautan hiru jaialdia, eta otsaileko ostegun guztietan izango da, zer ikusi Bilboko zazpikaletako espazio ezberdinetan. Ba, Marcos, eskerrik asko tartetxo hau eskaini izanagaitik.
1: Zuei, eskerrik asko, betekada bat.
0: Bai, agur.
1: Onda izan, agur.

0: Lautan hiru antzerki txiki festival handia aurkeztu da gaur goizean, zazpigarren aldia du, jaialdiak eta ostegunetan egingo da, otsailean zehar, otsaileko lau ostegunetan, eta guztira zortzi ikuskizun eskainiko dira. Iazeren, Euskal Herriko antzerkizale elkartearekin batera antolatutako ikusle kluba ere izango da Lautan hiru antzerki jaialdian. Biluko udalak babesten du jaialdia eta urtero bezala Euskaltzandiak elkarlanean antolatzen du egitaragoa. Tartean konpainiarekin batera bira kulturgunea eta zazpikaturekin batera. Eta gero baita ere badira Kafe Bar Bilbao, Aekaren kalderapeko eta Lasintzorga espazioak ere parte hartzen dute. Egitasmoaren helburu nagusia euskarazko antzerkia auspotzea da. Antzerkilariei plaza berrietan aritzeko modua emateko. Iñaki Mendizabal eman dizkigu Lautan iruren zazpigarren edizio honetako xehetasunak.
1: Zazpigarren aldi honetan betiko legez ostegunetan izango da zazpigarren aldi hau. Otzailaren 6an, 13an, 20an eta 27an guztira 8 ikuskizun erakutsiko dira, hori iazko antzera. 6 izango dira lanak erakusteko hautatu diren espazioak, iazkoak, berdinak, Euskaltzaindiaren egoitza, hemen hasiko da Lautan hiru, Otzailaren 6an, Bira Kultura Ronda kalean daukagu, Kafe Bar Bilbao, Plaza Barrian hemen 6an, pare-parean, Zazpikatu Gaztetxea, Soloko Etxeko eskaileretan dago, eta Kalderapekon, Txakur kalea bat, eta Lasintzorga kulturgunean Azkao kalea. Aurten berriz pixka bat gaztei begira jarri gara neurri batean, eta holako lelo edo lema zirikatzaile bat jarri dugu gazte gara gazte, eta ez dugu zuen antzerkia maite. Ikusteko aber zer nondik nola dabilen gaztean antzerkia, edo zer ikuspuntu dukaten, zer gogo eta zer gogo. Lau estrenaldi, Andresek esan duen moduan, izango ditu aurten, gurutzako egia esan apaltasunez, baina arrotasunez ere esan dezakegu pixka bat, ez da, laguntzen dugulako modu batean edo bestean ekoizpena, antzerki ekoizpena egiten. Batetik eta urtero bezala, baina urten 22. Kafe Bar Bilbao tartean sarietako testu saridunarekin eginiko irakurketa dramatizatu egingo da, hori urtero egiten da. Bigarren lana izango litzateke Alferrak Tunanteak eta Maleanteak, 2024ko Lautan hiru laguntza eskuratu zuen, 2020tik egiten da laguntza hau, Bilboko udalaren babesarekin, eta Zabala, Galder Perezek eta erabazi dute, eta sinopsi laburra egiteko Pili Mili eta Mili eta Willy Inurriak eta ordabiltza bueltaka eta Nagi izateko eskubide unibertsala aldarrikatzen dute. Orduan, bueno, hori da bia puntua. Zazpikatu Gaztetxearekin batera aurten egin dugu olako lan bat, bultatu dugu lan bitxi bat, nik uste, eta interesgarria, realitateren harribitxiak du izena, eta hor hainbat gaztek parte hartuko du, Ametzalarrea, Nerea Lizarralde, Josu Uriarte, Jare Torralba, zuzendaria Mikel Martinez baita, Iokin Oregiren hainbat testu hartu eta olako dramaturgia interesgarri bat egingo dute, irakurketa teatralizatua izango da, baina hain teatralizatua ezen irakurtzearen ekintza bera antzezpenaren parte bihurtzen den. Azkenik laugarren lana pixka bat lagundu duguna edo Lautan irutik sortu dana da Iokin Oregik, bilbotarra, dramaturgo ezaguna, zuzendutako Arima eta Bihotza erakutsiko da, Lezoko antzerki laburren testu laburren bigarren lehiaketaren lehen saria izan da, eta Mikel Losada eta Anje Oregik egingo dute. Hau ere distopia antzeko bat, 2060 urtera bideiatuko dugu, bi lagun elkarrekin bizi dira Lezon, eta ez dago argi robotak ala gizakiak diren, ikuskizunak argituko digu hori. Ikusle kluba urtero egiten duguna baita mantenduko da, aurten pixka diferente izango da, baina Euskal Herriko antzerkizaleen elkartearekin batera egiten dugu, eta beraiek gidatuko dute jardunaldi bakoitzean azkenengo ikuskizunean aukera izango dute ikuslek dramaturgoekin, aktorekin hitz egiteko, solasaldi labur bat izateko. Aurten bonurik ez da izango, sarrerak salduko dira ordu bete aurretik, sarrera laguntzak ordu bete aurretik, oso merkeak laburotan, espazio bakoitzean ordu bete aurretik salduko ditu.
0: Euskaltzandiako komunikazio arduraduna dugu Iñaki Mendizabal eta berak eman dizkigu zetasun guztien. Lautan hiru antzerki kaialdiko zetasunak, baina bertan ere aktoreak izan dira. Eta Ruth Gimerak, ba, buruaz norbere egin pieza eskainiko du, otsailaren 20an Lerbeo Leire Orberekin batera. Bi protagonista ditu antzeslan laburronek, Felixak eta Ana Marik, bizitza gogorra daukate, lanean daude, baina tarte bat hartzeko hartzen dute bokata jateko eta tarte horretan euren egoera goitik behera aldatuko duen erabaki erradikal bat hartuko dute. Jarraian entzungo dugu Ruth Gimerarekin izandako solasaldia. Lautan irunen ere ikusi izango dugu buruaz norbere egin Ruth Gimera eta Leire Orberen eskutik. Ruth, batu zaigu, zer kontatu aldiguzu antzeslan laburronen inguruan?
2: Bueno, ba, oso egoera runtan dauden bi emakume dira, ba, lanean ari dira eta bokata jateko momentu aldu zaie, eta bueno, ba, hor arituko dira hitz egiten gauza batzuei buruz gora eta bera, eta orduan ba, erabaki nahiko erradikal bat hartuko dute euren bizitzekin.
0: Eta horrek eramango du antzeslana beste puntu batera?
2: Bai, guztiz. Gainera, bueno, amaiera arte ez da oso argi egongo zer gertatzen ari den, da, bueno, Idoia Garcesek idatzetako testo bat, eta, bueno, hizkuntzaren aldetik oso, oso mamitsua da, oso berezia, kantau daude, bertsoak daude, ba, hitzekin joko asko dago, eta ordu, bueno, umore handiz, azkenean, ba, azaltzen da zelan emakumea hauek oso argi daukate zer nahi duten egin, eta ba, obraren amaieran ikusiko da.
0: Bueno, hori esaten da, ez? Antzerki laburraren ez dakit ezaugarritako bat. Oso denbora txikian edo, ez? Kontatu behar dela zerbait, baina gero gainera eduki behar duela, bueno, osea borobiltasun hori edo itzi egin behar dela.
2: Bai, bai. Bueno, egia san, bai, asmoa da albadan, ba, mesu bat izatea, ez obrak, eta gero ere, ba, bueno, ba, publikoa entretenitzea, eta ordu, bueno, ba, hori biligara gu, Leire Orbe eta biok, Idoiaren testuarekin.
0: Bi langile esan duzu birlela, ze langile klase, osea, ze ofizio?
2: Ba, dira, konstrukzioan lan egiten duten bi emakume.
0: Hori esoikoa da,
2: eh? Esoikoa da, oso bizitza gogorra daukate, landalan, familia mantendu, bueno, emakumeen bizitza, ez da beti ari gara besteak zaintzen. Eta orduan, ba, konturatzen dira, bueno, eta nor zainduko du gure burua, eta orduan, bueno, ba, hor, hor punkismoa agertzen da.
3: Zeritua izan da, zekit nolako izan da, honek izan duen ibilbidea, zein da, prinsipioz, ba, horlako lan batek, bere sorkuntzatik, gero dituen errepresentazioen desberdinetan, izaten duen ibilbidea, ez dakit nola mugitu da.
2: Bueno, ba, Idoia Garcesek irabazi zuen Café Bar Bilbaoko saria 2014an, eta pasaden urtean, bueno, erabaki zen, ba, zelan Café Bar Bilbaok espazio bat dauka pabellon zeian, ba, bueno, ba, ba, obra hori eramango genuela, torrun prestatu genuen, eta hor bertan, bueno, ba, suertez, euskarazko obrarik onenaren saria irabazi genuen, eta egia esan, bueno, ba, loratu eta loratu besterik ez du egin, ze hainbat jaialditan egon gara, Gasteizko 150 gramo jaialdian, dela ere teatro brebeko jaialdi bat, egon gara Bilbao historikoan ere bai, bueno, asko zabaltzen ari da, ze nire ustez euskararen aldetik ba, oso obra ederra da, entretenigarria, eta bueno, eta publikoari ba gustatzen zaio, da hortan gabiz.
3: 2014, nik uste dut adierazgarrire badela, ez? Saria jasotzen duen proiektu bat, eta 2000 eta kasi hamarkada bat pasatzen duten arte, ez dela oholtzara eramaten, ez? Zenbat lan geratzen diren, naiz eta saria lortu bere astapenetan, ba bueno, ba, ba azkenean tauletara iristen ez direnak, ez?
2: Bai, holan gertatzen da, batzutan, ba, egia esan, oso aukera gutxi dago lan egiteko, askotan, hori, ba, diru laguntzak ere eskasak dira, ordun, nik uste dut, oso importantea dela jendearen asmoa eta lana, ba, gauzak errekuperatzeko, ez da, ba, adibidez, Idoia Garcesek hainbat gauza idatzita dauzka orainela berri bat atera du, eta, bueno, ba, obra honekin, ba, geratu ziteken kajoi baten sartuta, baina, bueno, Mikel Martinezek berreskuratu zuen, eta hortan gabiz, eta nire ustez, ba, bueno, eskertzekoa da, ba, jendeak, ba, hori, ba, akzioa hartzen duenean, ba, gauzak errekuperatzeko edo esateko, bueno, bitu, honek ez du ez dakizere eta ez dakizorsari irabazi edo ez du subentziorik euki, baina, bueno, indarrak batuko ditugu eta taularatuko dugu edo non, ez, azkenan importantea da gauzak ba, jendeari erakustea eta partekatzea.
0: Otsailaren 20an aurkeztuko duzue, biran, buruaz norbere.
2: Bai, eta gero, obra ostean egongo da olako kolokeotxo bat, orduan ikustera gerturatzen den jendeak izango daukera guri edo zer galdera egiteko. Gu prez gaude obrari buruz hitz egiteko eta gure txakurrei buruz ere. Zuei, mi esker.
4: The hydraulic power units have started. T-minus 21 seconds and the solid rocket booster engine gimbal now underway. T-minus 15 seconds. T-minus 10, 9, 8, 7, 6. We have main engine start. 4, 3, 2.
0: Tira laguna, kausa izan da gaurko prestatu duguna. Plazerra izan da beste behin zuekin uinetan elkartzea. Bilbo Hiria Irratiko uinetan eta Arrosa Zareko zeuen irratean. Zazpi egun barru hemen elkartuko gara berrirore. Agur!

0: like a couple of the solid rocket boosters blew away from the side of the shuttle in an explosion.
1: Obviously a major malfunction.
2: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
3: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Lehenengo fasea, Aztarnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Gurainen. Eskuratu sarrerak bertsosarrerak.eu atarian.
2: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: Alabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Gurekin kontaktuan jartzeko info@alabedi.eus.

0: Alabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Hostia, estamos en Alabedi.
2: ¿Quieres tener tu propio programa de radio? Entra en alabedi.eu y contáctanos. Alabedi irratia, zure espazioa.
3: Sartu alabedi.eu zen eta kontaktatu gurekin. Alabedi irratia, tu espacio.
4: Un pequeño espacio para ti. Un gran universo para la humanidad.
5: Alabedi. Zure espazioa.
6: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
7: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Eskuratu sarrerak bertsosarrera.eus atarian.
6: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

egin zaitez alabelarri. Izan zaitez bazkide, egin zaitez alabelarri. Alabelarri, abildua

0: ¡Hostia! ¡Estamos en Alabedi!
1: ¿Quieres tener tu propio programa de radio? Entra en alabedi.eus y contáctanos. Alabedi Ratia, zure espazioa.
2: Sartu alabedi.eusen eta kontaktatu gurekin. Alabedi Ratia, tu espacio.
3: Un pequeño espacio para ti. Un gran universo para la humanidad.
4: Alabedi, zure espazioa.
5: Alabedi Irratia entzuten jarraitzen duzu.
6: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
7: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Lehenengo fasea Aztarnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Gurainen. Eskuratu sarrerak bertsosarrerak.eu atarian.
6: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi Irratiaren laguntzarekin.

0: Alabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.
2: Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.

0: Arabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Alabedi irratia entzuten ari zara.
2: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
3: Iraiaren 19tik abenduaren 20ra. Lehenengo fasea Aztarnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Gurainen. Eskuratu sarrerak bertsosarrerak.eu satarian.
2: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: Alabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Alabedi

0: Bizkaiko irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Alabedi irratia entzuten ari zara.
2: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
3: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Lehenengo fasea, Aztarnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Gurainen. Eskuratu sarrerak bertsozarrerak.eu satarian.
2: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
1: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Eskuratu sarrerak bertsosarrera.eus atarian.
0: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
1: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Eskuratu sarrerak bertsosarrera.eus atarian.
0: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntza.

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
1: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Lehenengo fasea, Azparnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Gurainen. Eskuratu sarrerak bertsosarrerak.eus atarian.
0: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: Arabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Alabedi irratia entzuten ari zara.
2: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
3: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Lehenengo fasea, Aztarnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Gurainen. Eskuratu sarrerak bertsosarrerak.eus atarian.
2: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: Arabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.
2: Hostia, estamos en Alabedi.
3: ¿Quieres tener tu propio programa de radio? Entra en alabedi.eu y contáctanos. Alabedi irratia, zure espazioa.
4: Sartu alabedi.eu zen eta kontaktatu gurekin. Alabedi irratia, tu espacio.
5: Un pequeño espacio para ti. Un gran universo para la humanidad.
6: Alabedi. Zure espazioa.
7: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
8: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Eskuratu sarrerak bertsosarrera.eus atarian.
7: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
1: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Eskuratu sarrerak bertsozarrera.eus atarian.
0: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: Bizkaiko Bertsolari Txapelketa 2026.
1: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Lehenengo fasea, Aztarnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Gurainen. Eskuratu sarrerak bertsozarrerak.eu satarian.
0: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: Alabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Alabedi irratia entzuten ari zara.
2: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
3: Iraiaren 19tik abenduaren 20ra. Eskuratu sarrerak bertsosarrera.eus atarian.
2: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntza.

0: Alabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Hostia, estamos en Alabedi.
2: ¿Quieres tener tu propio programa de radio? Entra en alabedi.eu y contáctanos. Alabedi irratia, zure espazioa.
3: Sartu alabedi.eu zen eta kontaktatu gurekin. Alabedi irratia, tu espacio.
4: Un pequeño espacio para ti. Un gran universo para la humanidad.
5: Alabedi. Zure espazioa.
6: Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.
7: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
8: Iraiaren 19tik abenduaren 20ra. Eskuratu sarrerak bertsosarrera.eu satarian.
7: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: Bertsolari txapelketa 2026.
1: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Lehenengo fasea Aztarnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Gurainen. Eskuratu sarrerak bertsosarrerak.eus atarian.
0: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

Pi.lau 107.4. Herriosa, Mendialdea, Treviño, Eunda Zazpi, Puntu Zazpi, 107.7. Aiaraldea, Larogitamasei, Puntu Post, Uña, Kirratia, 96.5.

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
1: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Eskuratu sarrerak bertsozarrera.eus atarian.
0: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: Alabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Hostia, estamos en Alabedi.
2: ¿Quieres tener tu propio programa de radio? Entra en alabedi.eus y contáctanos. Alabedi irratia, zure espazioa.
3: Sartu alabedi.eusen eta kontaktatu gurekin. Alabedi irratia, tu espacio.
4: Un pequeño espacio para ti. Un gran universo para la humanidad.
5: Alabedi. Zure espazio.
6: Pandemiak gogor jo du mundu osoa.
7: Eta baita hau ere.
8: Baina ez da egon, eta ez da egongo gure lana botako duen virusik.
6: Momentua da proiektua babesteko, bazkide izateko edota ekarpen ekonomiko puntuala egiteko.
7: Alabedik zure, zuen, gure babesa behar du.
8: Komunitatea handitzeko unea da.
6: Alabelarriak behar ditugu inoiz baino gehiago.
7: Sartu irubebikoitza.alabedi.eus/alabelarriak webgunera.
8: Eman babes alkarri.
6: Alabelarriak aurrera egiteko.
9: Alabedi irratia entzuten ari zara.
10: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
11: Iraiaren 19tik abenduaren 20ra. Lehenengo fasea Aztarnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Gurainen. Eskuratu sarrerak bertsosarrerak.eus atarian.
10: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.
12: Fourth religion, yo, and we have here come to one decision. That's the only way we are gonna conquer the mission. If we love the Almighty One, I'm.

Arratsaldeon entzule, irukortxe entzuten ari zara Alabe Irratiko musika aktualitate programa. Euskal Herria zein Erresuma Batuan entzuten dena enteratu nahi bazara, zure programa da hau. Ordu batez, gure herri txikien eta iparraldeko irletako musika hitz egingo dugu gure betiko ezjakintasunez, tontakeriaz eta pasioaz. Etxebizitza ardatz duten egunetan sartu gara. Madrilen, Mari Carmen deituriko 87 urteko agurea kaleratu du Urbagestión deituriko funts putreak. Eta txingar bat besterik behar duen erregai putxuak estanda egin eta suasi da. Gasteizen bitartean, bi seme alaba dituen familia bat aldezarreko bere etxebizitzatik kaleratu dituzte. Etxebizitza arazo bat dela jakin dugu luzean. Jendeak bere soldaten zati handia eman behar dio pisuen jabei leku batean lo egiteko aukera izatearren. Hau da, pertsonek lana egiten dute pisu bat alokatzeko eta beste pertsona batek eser egin gabe jabetzaren erregistroan dagoen paper batengatik errenta bat jasotzen jasotzeko. Lana eta meritua hainbeste miresten den gizarte honetan badirudi garrantzia duena jabetza dela eta ez pertsona langile izatea. Eta pertsonek kotxerik gabe edo atzerrira bidaiatu gabe bizial direnez, baina etxe bizitzarik gabe ezin direnez bizi, zein negozio seguragorik dago munduan. Azkenean, etxe bizitza merkatuaren azken helburua kapitalaren metaketa zikloa mantentzea da eta ez etxe bizitzaren beharrari erantzuna ematea. Egon daitezela biena gehiago munduan eta alokatzaile gutxiago.

0: Niznaga talde madrildarraren el futuro sobreplano entzun dugu. Abeste hau taldearen bosgarren diskoa irekitzen du. 2024an ateratako ahora diska hain zuzen. Abestearen bideoklipa estatuko hainbat etxebizitza sindikatuen bideoekin egin zen, sindikatu hauen borroka islatuz. Intentas hacer la radio eta ezin.
1: Y se te escapa.
0: Se te escapa, joder.
1: Arratsaldeon, Iñigo.
0: Arratsaldeon, Dani. Se me usaude.
1: Oso nekatuta.
0: Da hori zaizu, bai.
1: Bai, oso nekatuta nago. El puto trabajo.
0: Ba, imaginatu lan egin beharra norbaiti alokairua ordaintzeko.
1: Ja. Oso zori horreko ara izetxo horretan.
0: Bai, ni baita.
1: Eta dan zu?
0: Ondo, bueno. Aita hospitalan jarretzen du, baina...
1: Baina oberadoa.
0: Oberadoa. Estu metido más horas txagorritxun que en mi trabajo. Madre mía. Ah, bueno, por una buena causa.
1: ¿Y qué más contamos?
0: Ba, egon ginen itxaroten pasean astean lau egu mail bat jasotzera.
1: Hos hecho la...
0: tontoak bezala.
1: Amarkadako inozokeria egin dugu.
0: Bai, ba, egon ginen agian kontatu genuen. Apuntatu ginela mail zerrenda batera, Oasisen kontzertura
1: joateko. Oasisen ginkana.
0: Bai, eta ez zaigu tokatu. Ez zaigu ailegatu koderik. Ez guri, ez gure bikotei.
1: Baina bai lagunei.
0: Ai, baia. Baia. Eta igandean, ba... Erosi genuen, sarrera. Nosan beti una hostia. Joder. Bire eman diote gure buruei. Horain dit, marka gorri bat daukagu masailean. Ke barroa.
1: Nos han puesto la pandereta en la cabeza, ya antes de empezar.
0: Bai. Eta gauza da, joe, buelta ematen egon naiz, ze Manchester City ikerketa, epaiketan egon da, eta akusatu zuten, ez dakit nore akusatu, baina ustut Premier Liga akusatzen zuen Manchester City 115 delituz, guztia zerikusia dute arau finantzieroekin, eta errudun aurkitu dute taldea 114 delitutan. Manchester City esate...
1: Eunda malau, bai.
0: Bai.
1: Hostia, pues ez da afinar bastante el tiro, eh?
0: Bai. Eta gauza da, urtea dara matzate epaiketa honekin, Galagerra nahiak oso fanak dira Manchester Cityko oso fanak dira
1: Juliganak.
0: Bai, eta gauza da, klaro, orain dago en plan, bueno, espekulazioa dago edo, bueno, ez da bai da, ea zer egin, hainbeste arau hautsi ondoren, eta pertsona batzuk esatu dute taldea Premier League-etik kanporatu behar dutela, beste batzuk jeitsi behar dutela, titulu guztiak kendu. Pues ikusiko dugu, ea nola llegatzen diren Galagerra nahiak udako birara.
1: Baina haiek afizioaz gain ez dute zer ikusirik arekin, ez?
0: Ez. Taldearen jabea Abu Dhabiko...
1: Eti Qatar.
0: Abu Dhabiko gobernu...
1: Abu Dhabikoa, uspensa pentsatzen duen Qatarrekoa zela.
0: A ber, esan dut gauza bat, que ez dakit, Abu Dhabiko emiratoa edo Abu Dhabiko emirraren familia den.
1: A ber,
0: egia esan,
1: orokorrean...
0: Ez dago ezberdintasunik, el gobierno y la familia, baina...
1: Orokorrean, problema de un club de fútbol multimillonario. Eta emir batena, me la suda tanto... O sea, que se pudran.
0: Bai, bai.
1: Qué gusto, chico.
0: Claro, gauza da, justo, ez dizut bidali.
1: Gauza da gainera, emiratiak ez daudela, haien momenturik onenean, ez?
0: Bai, baina, bueno, oza...
1: Zerak ordaintzeko eta diru alortzeko, por lo que sea.
0: Justo, en plan, pizka barregarria da, hasi zen bira, orain, bigarren bira, justo orain, saldu dituzte, ez dakit, milioika tiket, oza, milioika, egonez begiratzen, eta Networth, Londres etik gertu, ez dakit zenbat egun egingo dituzten, eta orzatzen dira 125,000 pertsona egunero. O sea, es que
1: somos tontísimos, tío.
0: Es que bakarrik bira amaierako kontzertutan milioi bat izango dira, zazpi sortzi, pues, milioi bat. Eta, claro, justo pues hori, Manchester City egotea hain egoera...
1: Baina da, euren estadioa?
0: Ah, bai, Manchester City-ko estadio joko dute.
1: Vale, vale,
0: es, baina goza da hori, pues, larogei garrena marka...
1: Apagar pellas.
0: Larogeita margarren amarkadan oasis...
1: Bai, bai, bertan buketu zuten, ahien gira famatua...
0: Oasis justo, gonutzi joanea, Manchester City bigarren maian zegoen, eta esate dute, hostia, volvemos a los 90. Oasis bira egiten, eta Manchester City putxuan.
1: Putxuan.
0: Eta bueno, pues hori, txe bizitzaren astea, deketro arribar dekreto abajo, you have been persuaded, probably, baina ikusiko dugu.
1: Hau urrengoa irakurriko dut lehenago edo lehenengo abestia entzungo dugu?
0: Bai, entzungo abestia eta horrela ja jakingo duzu zertasari ganen.

0: ba, azken asteetan, hori, ba, bueno, ez dakite jakingo duzuen, baina Macklemore Ed Sheeranen estatu batuetako biratik kanporatu zuten duela aste batzuk, Palestinaren alde oholtza gainean hitz egin ostean. Iraiaren lauan, New Jerseyn Gazako irudiak erakutsi eta Free Palestine oihukatu zuen raperrak. Horren ostean, hainbat estadioetako arduradunek, Macklemore bertan bazegoen kontzertuak ez zituztela hartuko esan zuten. Eta birako sustatzailek, kanpoan ustea erabaki zuten. Ed Sheeranek gainera esan du erabaki etzela berea izan, lavándose un poquito las manos. Eta bere kontzertuak espazio apolitiko mantendu nahi dituela. Tira, orduan genozidio baten aurka aurkezten den artista bat zirkuitotik botatzean politikarik ez dagoela onartu beharko dugu ba. Tegatu los huevos, es que es cojonudo. Kontua da, erabakiak kontrako erreakzioa ere ekarri duela. Fineaz, Lucas Graham, Aaron Rowe eta Beoga taldeak bira utzi dute Macklemore elkartasuna erakutsiz. Macklemorek berriz argi utzi du ez duela Palestinaren inguruan isiltzeko inongo asmorik.
1: Berez, uste Londres, Paris eta beste hiriburu Europar batean kontzertuak iragarri ditu eta irabazi guztia Palestinarako antolakundentzako dijo az.
0: Pues eso, que los putos sionistas en las mismas. Bueno, atxokoa, es bastante loco, gazkinarena.
1: Ah, bai. Gero ere, Ed Sheeran bakarri gelditu aparte, Gillette Stadium, Robert Kraft, Gillette Stadiumeko jabea, presioa egin zuten etariko bat da, eta guraldia dela eta Ed Sheeran bertan bera utzi behar izan zuen kontzertua, duela gutxi, eta, klaro, hemen da saretati Dostoyevskiren zita bat agertu da, non zure bekaturik okerrena da eseren truke zeure burua suntzitu eta zure buruari traizioa egin diozula.
0: Pues nada.
1: Ez dakit traizioa egin dion...
0: Traizioa ez da.
1: Pertsona honek, baina...
0: Bere buruari?
1: Bai, nik ez dut uste...
0: Traiziorik ez dira egin.
1: Honek bakarrik berdean pentsatzen du.
0: Bai, bai, absolutamente.
1: Ba, bueno, ondo dago ikustea bakoitza... Dekepiko gea, eta ea printzipioi dituen.
0: Ba, gure asteko nobedadekin hasiko gara, ez?
1: Bai.
0: Hale ba, zure txanda.
1: Asteko Nil Gasteizko taldearekin hasiko gara. Ze, bueno, ja pasaden programan itzen genuen diska bat zetorrela. Mm-hmm. Etzegoen egun horretan aurrerapen kantarik, baina ailegatu da. Irugurdi deitzen da eta kanta Miren Narbaizan parte hartu du ere, Mizeren garuna, ahotsa eta konposatzailea. Eta bueno, hemen ikusiko dugu 11 minutu tan zehar nola Nilen atmosfera eta ambienteak eta soinu astunak batzen diren.
0: Pues entzungo dugu, ez? Bai. Ez dela denbora gutxi gainera.
1: Ez dugu entzungo osorik. Aurratzen dizugu.

mis dieces. Azaroak zazpi, goratzen bana, ondo goratzen banaiz, errekaleor ausoskean. Ez du amairu jaialdean. Justo ez duna, duela gutxi erakurri nuen, daño dolor egongo dela Bilbon, ez duma amairu aurkesten. Egin dute aurkezpen jaialdi bat, edo aurkezpen kontzertu bat. Jarraituko dugu Pimpilinpusiz taldearekin, ze bikoteak sinema sektoreko langile izateak dituen ondorioa azdiarduen abesti berri bat atera du. Abestia taldearen diska berriaren bigarren aurrerapen kanta da, no te olvides abestiaren ondoren.

0: oso, eh?
1: Bai, bai, bai. Eta bideoa dago super guai.
0: Bai, Monegro tan grabatu zuten, ez?
1: Ba, ez dakit itxura dauka. Bueno, oso altu egi dago nirea. Txekalte, kezi dinoiz disko berria aurkeztu du. Bermeoko taldearen bigarren lan luzea da, eta rock alternatiboa, post-hardcorea eta post-rock kutsuak uztartzen ditut. Diskoan, ba, nortasuna, laguntasuna, familia eta gaztaroa bezalako gaiak jorratu dituzte. Entzungo dugu Txekalteren espaloietik abestia.

0: Ay, qué fresquita, una buena melodía. ¿Os venís de chanda?
1: Bai.
0: Bai. Ba, Makribarekin goaz, Makriba talde gazteiztarrak bere estreineko diska Erlojo Orratzak izostean atera du gaur bertan, urriak bi ostirala. Eta, bueno, disko honek 9 abestik osatzen dute, 7 euskaraz eta 2 gaztelaniaz. Diska Eten Espazio Sonoron grabatu zuten, Urtzi Izarerekin, bat. Datorren azaroak 13 Kubik Aretoan justu Etxekalterekin batera egongo dira gure iria astintzen. Eta besterik gabe, hor uzten dizuegu Makribaren Gris abestiarekin. Diska beren lehenen diskako abestia.

0: Horroki dugu Makribaren gris abestia, melodia, eta poperak datoste, ez, gaztean?
1: Bai.
0: Makriba, Mirotz, Olako Gauzak, bueno, Thatcher, Borla, ahi eskuela. Bestetik, pixkat estilu saldatuko dugu, Donosti aldera jongo gara, ze bertan barbaridad, Bagdad. Justu 2026an Donostialdean sortu den talde bat da, garatz punk taldea dugu hau, eta taldekideak Espala, Cuerno, Pelax edota Rukula taldetatik datoste. Eta, bueno, komentatza Iraia Kemeretzi bere lehen lanaren lehen aurrerapen kanta atera zutela, madre mia, gehiago eskantzatu barut, Izpilu. Eta azarako geita zazpian Txipia taberna neukiko ditugula Gasteizen.
1: Que bien.
0: Iru data gehiago iragarri dituzte, baina ez gogoratzen.
1: Ez genuen oso urrun, Ez genuen oso urrun...
0: Bestela jarria bestia eta gero kontatuko duzu.
1: Hemen bertan daukat, Urriaren 3an Bergaran, Kartzela Zaharrean, urriaren 31an Zestoako gaztetxean, azaroaren 27an Gasteizko Txipia tabernan, eta abenduaren 5an gure Lasarte Zikinan, Lasarten.
0: Imaginas, gure Lasarte Zikina Andoain. Genial, ez du espero behar.
1: Venga, Izpilu.

0: justu komentatzen nenbilen daniri Superlore eta Giante azarako 21 Rekaleorren egongo direla eta aldi berean Giantek Five Panels kapelak egin
1: dituzte. Five Panelak?
0: Bai.
1: Muy fino.
0: Nik eskatu nien
1: bat. Rico.
0: Agortu ziren, justo, atera zuten lehenengo tira.
1: Nik ez dut ikusi.
0: Ba, egin zuten tirada bat, eta agortu zen momentuan.
1: Tio.
0: Eta nik idatzen nio beinati, eta ostia beinat, reservatu bat, baina gauza, ni burua oso handia daukadala, eta normalean hauek taia bakarra dira, eta ez dakiz hartuko zaidan. Baina, bueno, esan dit, lasai egon, ez bazaizu sartzen, beste bat izalduko diogu.
1: Ah, nik ere bat, nik, bueno, esan...
0: Eskerrik asko.
1: Esan jadet nik ere... Nik ez dut ikus, bueno, estaba buscando ahora, no es el momento.
0: Five Panels, cafés de autor, bicicletas...
1: Madre mía. Gilipollismo...
0: Duela gutxi zuretzean nijoan eta pasatu nintzen por una cafetería de autor oso vinculatuta
1: txirrindularitzari
0: txirrindularitza guaiarekin eta hori ikusi nuen ezagun bat y claro, es que es...

0: Café ondo, baina... Es que el pack hay que comprarlo, ¿eh? Eta gero jan ostean...
1: Oso guapo dago jartzen duten egitura bizikletak usteko.
0: Pero no le vamos a comprar eso.
1: No, no le compramos. Sí, ikusten ditut egunero.
0: Ya.
1: Goizero, goizero, ratzaldero, eguerdiro...
0: Ez, bakarrik irekitzen dute goizez.
1: Ez hori, arratzaldetan ez hori, ordu biak arte.
0: Aber, osea, ireki arratzaldez horrela atea zarete goizean, bizikletaz...
1: Efectivamente. Yes. Bueno, programarekin, programaren bukerara heltzen ari gara, eta Inigok lehen aipatu dituen iparraldeko irla horietara joango gara. The Molotovs taldeak, hemen askotan, ja, bueno, askotan, azkenek urtean, nahiko txoberriak dira.
0: Bai, ez dakit orantz ibilaldi batean partaztuko duten?
1: Ez dut jakin nahi.
0: Ez dut.
1: Ikasate maiz dut. Urbia, single berriak aleratu dute.
0: Bai.
1: Urbia, disko berriaren lehenengo aurrerapena da, Welcome to Urbia izango dena.
0: Ustaiako eta maikatera zuten, San Inazio egunean.
1: Singela?
0: Bai.
1: Ustailean?
0: Roma.
1: Ah, vale, vale. Eta hori, bueno, curiosoa da...
0: Zu kontatu historia?
1: Zimaz, curiosoa da izena,
0: nondik,
1: ez?
0: Nondik dator Urbia? Se, ez dut uste aizkorriko badiru, Urbia dela?
1: Ez da aizkorriko Urbia, baina badiru di badela haien azkeneko biran egondako haientzako leku berezi bat. Eta, ba, hori, jakingo dugu, ez dut begiratu zein izan daitekeen, eh? Baina, kuriosoa. Kontua, haien bigarren diskoaren lehen aurrerapena dela, eta 2027ko apirilan argitaratuko dute. Aurreko lanaren hildo beretik doaz, ba, hori, punk, power pop, mod revival antza hori ekarri dute, eta abestia, ba, bueno, hildo beretik doa. Guazen entzutera eta ia zer dio zuen.

0: Cheers Drive disko berria kaleratu zuen irailaren hasieran. 12 kantuko lana da eta berriz ere ba hori rock and roll, pop rock, pop ere bai bastante sartu du, folk kutsuak ere bai nabaritu dizkiot. Bueno, pixkat un poco max mix de canciones egin du oraingoan. Fast Lane izan da haren lehenengo singlea.
1: Zenbat urte ditu?
0: Ba, hogeita ma...
1: Gutxi.
0: Hogeita ma, iru, hogeita ma, lau, hortik ibiliko da.
1: Bere izenarekin iru diskatera du, alkohola utzi du...
0: Lau diska, hau da laugarrena.
1: Hau da laugarrena. Alkohola utzi du...
0: Eta krak.
1: Eta kraka.
0: Ere. Kraka, bai.
1: Demasiak eskola zen la vida, ja. Hogeita ma, gutxi urte dukitzeko.
0: Bai. Institutoko irakasleen semea.
1: Lauri lasaitu.
0: Bai, claro, diskoa...
1: Artu bizitza motelago.
0: Ez da, ez da urte betera heldu. Aurreko diskoa atera zenetik, eta hau atera arte.
1: Boa, ez que ez como... Aurre... Ezkatzen du Joaquin Reyes en plan celebrities batea. Boa, ez que... Me salen las ideas.
0: Hogeita bosteko irailaren bukaeran atera zuen aurrekoa, eta hau atera du hasieran. Hogeita zeiko irailaren hasieran. Sin más, entzungo dugu, kuriosoa da... videoclipa Fastlane arena Londresen egon zareten ontzako eta pal, si os gusta un poco la vestimenta mod Camdenen badago modfader denda famatua ez dakit egon zaren
1: agen pasatu naiz, oza egon naiz Camdenen baina
0: camisas de concierto
1: se dira camisas de concierto
0: pues casi como de amebas, oza pues, gari batean redarion eskoa den jotzen nuenan horrelako alkandorak erabiltzen genituen eta gero segin dituen batzuk bidei batean. Eta eske videoclipa bertan da, denda horretan bertan da.
1: Toneladan fetas, te dices.
0: Una toneladan fetas. Ba, kuriosoa da, hori, bertan, dendan bertan egin dutelako videoclipa. Besterik gabe, bi aste barru egongo gara berriro elkarrekin, eta, sin más...
1: Agian
0: gonbidatuekin, agian ez, baina gonbidatuek esango ditugu kurtsunetan zehar luiz seguro. Bi aste hauek ondo pasatu, aste buruaz gozatu, gogoratu, bihar, gure arratsaldeko 8etan, Alabedi Rock, Gasteizko Gaztetxean.
1: Kulen, Dirdaia, Daño Dolor, Loi Ensemble eta Gasteizuel Kluba.
0: Hori da, zazpiterdietan ateak irekiko ditugu, sarrerak 5 eurotan, lautalde eta DJ Zeta. Uste dut, guztiontzako oso plan hona izan daitekela.
1: Eta alkola, edo ez, alkola nahiko merke.
0: Eta programaren hasierari buelta emanez, bihar ere, arratsaldeko 7etan, etxe bizitzaren, izan da ja, claro, FM-an. Pues nada, gaur ez gaituzte, justo orain.
1: Rentismo arizu.
0: Hori, rentismo arizu.
1: Eta Israeliere.
0: Lori Wrighten, Fast Lane.

0: bertsolari txapelketa 2026.
1: Iraiaren 19tik abenduaren 20ra. Lehenengo fasea Aztarnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Gurainen. Eskuratu sarrerak bertsosarrerak.eu satarian.
0: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

Ongi etorri entzuleak. Astero bezala, erro eta berrin zaudete. Mundu osoko ritmoez gozatzeko, Alabedi irratian eta Arrosa sarean daukazuen entzun orduan.

Dom la nena, Dominik Pinto kantari eta biolontxelo jotzale brasildarraren izen artistikoa da. Brasil kostaldeko Porto Alegre irian jaioa. Haurtzaroa eta nerabezaroa bere jaioterrian, Parisen eta Argentinan igaro zituen. Bere txeloarekin Jean Birkin, Jean Mogo, Camille, Etienne Dao eta Moriarty taldeko Rosemary Stanleyren mailako artistei lagundu die. Pierce Facciniren ekoizle ezin hobea aurkitu zuen, zeinek bere lehen abestiak idaztera eta Ela diska arrakastatxuan grabatzera bultzatu zuen. Lan intimista eta heterodoxo horretakoa izan duzue, errota berriren hasieran entzundako batuke singela. Orain, bueltan daukagu, soio deituriko lan berri batekin. Datorren kantan, Brasildar gazteak, hain zuzen ere, hori dio. Lanena soio. Dom lanena.

Entzuten ari garen Dom Lanena, Maju Magalhaes, Txitzero edo Phil Beras bezalako musikariekin batera, pop brasilarra aize fresko segurazten ari da. Soio diska berrian Marcelo Camelo musikaria izan du ekoizle. Guazen aurrera, Llegaré, Argentinako gaztelaniaz abestutako kanta ipiniaz.

hortxe izan duzue Dom la Nena. Datorren martxoan Euskal Herrian, Bizkaian zehatzagoak izateko, hiru emanaldi eskainiko dituen txelista eta abeslari brazildarra. Martxoaren 16an Basaurin, 17an Zornotzan eta 18an Leioan. Lehen esan bezala, Dom la Nenak soio diskan Marcelo Camelo izan du lagun. Guk bere azken proiektuarekin egingo dugu aurrera, banda domarrekin alegia. Ara hemen, elkarrekin Mayuma Gayaez, Fred Ferreira eta kanta honetan abeslari dugun Marcelo Camelo. Día clarear.

Brasiletik paseoan egingo dugu aurrera. Hau, Badiazaden berriena duzue. Hatchet deitzen da, gehien bat ingelesez abesturik dagoen iraupen luzeko diska, eta Little Lion Man bere lehendabiziko singela duzue. Konturatuko zaretenez, Mumford & Sons taldearen abestiari eginiko moldaketa tropikala. Badi

Euskal Herrian izan denean, Badiasadek ahots privilegiatua duela argi erakutsi digu. Baita, bere gitarra jazoinu epelenetan ederki moldatzen dela. Gozatu, Hatchet lan berriko beste kanta honekin. The Hanging Tree.

Fadoaren suspertze garai honetan eragin handia izan duten abeslari askok badirudi euren ibilbide musikala soinu komertzialagoetara zuzentzen ari direla. Argi ikusi da Maritzaren Mundo diskan eta gauza bera gertatu zait Ana Mouraren Días de Folga lanberria dasatu ondoren. Ea zein den zuen iritzia. Ana Moura eta Desamparo.

aurretik entzuna genuen Afropoloniar fusio hau. Maria Pomianowska eta grup gainde. Mariak bere ibilbide musikalean ez du beldurrik izan bere musika munduko beste ritmoekin nahasteko. Aurretik Pakistan edo Tunesko musikarekin lan egin batzuen, orain, esan bezala, Afrikan topatu ditu bere lagunak. Hau, Adunabi Amul Solo deitzen da.

Deus Farkature eta Julia Sterlingen arteko Racines lan hau, ederra da benetan. Took My Brother Down.

Finlandiako iateren Renaissance diska, 2015 urteko Afrikar diskarik onenen zerrenda gehienetan agertu izan da. Arrazoia, zuek dastatu. Malitik, Candia Cuyate. Abestearen izena, Casi Duondo.

Maliko muga zeharkatu eta Burkina Fason sartuko gara. Hangoa da gure urrengo proposamena, Amadou Balaké. Bera, Karibeko salsa eta musika afrikarra hain ederki nazten zituen Afrikando taldeko partaidea izan genuen. Amadou ia ziltzen, baina aurretik orain In Conclusion deitu den diska grabatzeko denbora izan zuen. Entzun dezagun bere ahots grabea diskako bigarren abestian. Amadou Balaké eta bere funk afrikarra.

Aurreko astelenean, hilaren 11an, albiste sinets gaitz batekin esnatu ginen. Gezurra bazirudien ere, biegun aurretik diska kaleratu eta batera 79 urte bete ondoren, David Bowie handia hil zen. Guk munduko edabide gehienek egin bezala, hemendik ere gorazarrea apala egin nahi diogu errota berriko aske minutu hauetan. Horrela, orain beste abesti mitiko bat eginiko bertsioa entzutera goaz. Abestia Life on Mars dugu, eta moldaketa honetan protagonista frantziar bat, Jan Tiersen, eta ingeles bat, Neil Hannon, The Divine Comedy taldeko estarri dotorea. Hau, esan bezala, Life on Mars dugu.

0: Merci.
1: Merci, Yann.
2: Hortxe ba, David Bowie maisuari 2009an Jan Tiersen eta Neil Hannonek elkarrekin eginiko omenalditxoa. Eta jarraian, saioari amaiera emateko, kamaleoia beraren kanta eder bat erabiliko dut. Aurretik hori bai gogoratu, ahalik eta beren bizi eta musika onasko entzun. Hau, ona dela ziurtatzen dizuet. 1969 urtea zen eta orduan David Bowiek folk rock psikodelikos osaturiko Space Oddity diska osatu zuen. Diskako 8. pista hau God Knows I'm Good duzue. Jainkoak ona naizela badaki. David Bowie, agur!

0: Tan pasa zaizkigun usoak arratsalde zarrapatzen ditugu. Uso pasan. Alabe dipap eta bin. Astelenetik ostiralera arratsaldeko 6etatik 7etara. Uso pasa.
1: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
2: Iraiaren 19tik abenduaren 20ra. Eskuratu sarrerak bertsosarrera.eus atarian.
1: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

kaixo eta ongietorriak zuri beltzesko sesio musikal berri batera. Eta gaurkoan ez da lehenengo aldia izango, baina bertsioz beteriko irratsaioa entzunga izango duzue, zuria beltzez irratsaio supersoniko honetan, alabedi irratiko uinetan.

jakin badakizue, kolore guztietako doinu beltzak omentzen ditugula hemen ordu betez, astero astero, zuen belarrietan jartzen ditugula hain

0: Ongieto ría, Maluta, ya una...
1: Es que ricas, Coco, Baski.
0: Venga, ondo enchuten gara.
1: Bai.
0: Ondo enchuten dio el carry. Bueno, gaurkoan bertsioak eta cover eta dibertsioak eta subertsioak kontutan hartuta egingo dugu saioa, ezta?
1: Bai, ez da lehenengo proba izango eta ez azkena,
0: ez. Ez da pentsatu ere.

0: Bai, 2001 gu ere gure irrati honetan ala belarrien kanpaina dela eta gure odisea izaten ari gara eta izango duguna, ezta?
1: Bai, ala se da.
0: Izan duguna ja da, ez? Ala belarrien misioa edo helburua edo sedea edo erronka oraindik luzera emango digu eta espero dugu zuen partaidetza. Bueno, eta gatoz harira, ezta? Bai, zuri beltzesko harira.
1: Goaz gure lehenengo bertsioarekin. John Lee Hookerrek 1971 garren urtean bumbuna bestia ekoiztu zuen. Abesti honen bertzi ugari egin diren arren, ba, guk 1975 urtean The Animals taldekoek eginiko bertzioa entzungo dugu.
0: Baten ba,

0: hortz izan ditu The Animals taldekoek Bum Bum abestiaren bertsioarekin. Originalaren sarma gainditzea saia den arren, gaizki ez dago, no?
1: Berdintzea ez da ariketa makala, eh? Bueno, eta guazen beste bertsio ariketa batekin, kasu honetan, Wilson Pickettek egin ziona, ba, Roger Collins, abeslariari. Roger Collinsek grabatu zuen She's Looking Good itxura ona badu neskak, berak neskak alegia, eta 1967 urtean grabatu zuen, urte bat geroxeago Wilson Pickettek zera esan zion, ona hemen nere bertsioa.

0: Hortxe izan dugu entzungai Wilson Pickett erraldoia, She's Looking Good, abestia egiten, 1968 urtean argitaratu zuena estraineko aldiz, Atlantic disketxean.
1: Eta beste erraldoi baten, bertsio batekin goaz, orengoan.
0: Kasuenetan?
1: Kasuenetan, Otis Redding daukagu, berak 1975 urtean Respect abestia kaleratu zuen Stax disketxearekin. Eta bueno, gero bi urte geroago Aretha Franklinek bere bertsio pertsonala egin zuen. Guk entzungo dugun bertsioa Soul Survivors taldeak eginikoa izango da.
0: Gerora begirunea ere abestia ere bertsioneatu egin zuten.
1: Bai, bai.
0: Wasn't bad.

0: Soul Survivors taldea eta Respect abestia.
1: Eta ez du What is Ready handia utziko, berari eskinitako beste bertsio batekin goazerako. Hain zuzen ere, bera grabatu zuen Sweet Soul Music abesti os ezaguna, eta gutxira, 78. urtean Atlantic disketxerako grabatu zion Arthur Conleyk entzungo dugun bertsio berezia. Eta dantzagarria.

egindako abestia, eta 1978 urtean Brunswick disketxearen laguntzaz Johnny Jones eta The Kings Casuals taldeak bere Northern Soul estirola murgilduta dagoen bertsioa grabatu zuten.

Eta rock and roll abesti ba oso tradizionala eta oso famatua izan zen Tutti Frutti abestiaren funky bertzio arraro batekin guazoraen. Kasu honetan, Lee Austin, The Barner izena hartzen zuen abeslariak grabatu zuen 1973 garren urtean, entzungo dugun bertsio originala.

0: Lee Austinen Tutti Frutti abestiaren bertsioa entzun dugu. Little Richard argitaratu zuena, 18 urte lehenago, 45. Urtean zehazki. Eta, 73. Lee Austinen bertsioa atera zen. Eta horretan datza bertsioen sarma, ez da? Abesti berdina jorratzea o jotzea ez, baina toke berzi, berri batekin.
1: Emaitza ez berdinak, ez?
0: Hoi da. Bueltatuz, baina beste puntu baten, ez? Eta guazen, ez dakit, orain aldira ondo esan nadagoen?
1: Bai, oraingo denboretan egindako abesti izar baten bertsio batekin goaz. 2009 urtean The Baker Brothers taldekoek freestyle disketzearen laguntzaz Avid Sounds diska kaleratu zuten, eta bertan diska horretan ba Stevie Wonder, Gil Scott Heron eta bestelakoen ba bertsio batzuk jarri zituzten. Guk entzungo duguna ba 1972 urtean The Mexican, Baby Ruth taldekoek The Mexican abestiaren bertsioa.
0: Baker Brothers.

0: Bueno, ondoren Ennio Morriconeren por un puñado de dólares pelikularen sampler gazetorren, baina, bueno, demoras larri gabiltza eta estu jarriko.
1: Apuratu behar, Gauza gehiagi sartu nahi... Ah, toki txiki baten... Bueno, jadanik entzuten ari garen Edwin Starren ba, 25.000 izeneko abestia, 79 garren urtean grabatu zuen. Baina gu, bertsio berezi bat topatu dugu. Gazte beltz grabatu, gazte beltz batek grabatu zuena urte batzuk geroseago. Michael Jackson izenekoa.

0: bai, Michael Jackson eta Jackson 5 taldearen laguntzarekin eta Tam La Motown disketxeko background orkesta potente horrekin egin zioten, bai, bertzio derra Edwin Starry 25.000 bere maite, bai, maite mina ikusteko. Maitalea esperoan zuen eta presak ibili behar walking, bueno, oinez, ez, apurka, bidea egiten. Ba, guazen Brasilera, bertan baitugu urrengo bertsioa, ez da?
1: Bai, mila behatzion da hirurogeita hamabigarren urtean, Milton Nascimentok, Klube de Esquina diska kaleratu zuen. Uh-huh. Bertan, tudo que bose podia ser abestia aurkitu dezakegu. Urte berean, Simonek, bere kantonen bertsio bat, bere ikuspuntu pertsonalarekin kaleratu zuen.
0: Sueño llegui

Eta ez uste edonolako talde batekin goazela ez. Los Bravos taldearekin goaz. Bai, irurogeita marko amarkadan. Ez, irurogeita marko, irurogeiko amarkadan grabatu zuten Lokomotiv taldearen bertsio bat. Lokomotiv taldeak Rudy's in Love abestia grabatu zuten. Urte bat lehenago, 78. urtean, eta 79. urtean, estatu espainoleko Los Bravos izeneko taldea, Mike Kennedy abeslaria zutela, grabatu zuten beraien bertsio ikaragarria.

0: Bai, Los Bravos taldearen Rudy's in Love 69. garren urtean grabatu zutena eta Jamaikar Rude Boyen omenez edo. Eta beraien alde samurrena edo aplazaratuz.
1: Bai, 1978. garren urtean Bart Waltersek The Drifters taldearen Honey Love abesti

0: somewhere around Barstow on the edge of the desert when the drugs begin to take hold.
1: Bueno, eta urte berean de Upsetter taldekoek ba, abesti horren bertsio edo remix bat grabatu zuten, melodia mantendu zuten, baina ahots pista atzetik aurrera jarri zuten.
2: Ez zuela sinist?

0: ematen du, eh?
1: Bai, de, bueno, de abruarekin itxeiteko edo, ez dakit.
0: Li Perryren elokeriak, eh? Itxela izu. Bueno, pasen The Allman Brothers talde, ba, bai, hegoaldeko rocka edo rock zureinoa egiten zuen estatu batuetako taldearen bertsio batekin. Beraiek grabatu zuten Midnight Rider abestia Idlewild South diskan, eta goazen entzutera 75. urtean Paul Davidson grabatu zuen reggae estiloan grabatu zuen Midnight Rider abestiaren bertsioa.

0: Bai, Paul Davisonen Midnight Rider, gauerdiko salduna edo saldunaren abesti horren bertsioarekin. Eta gaurko bertsioz jositako zuria beltzez irratsaio honi azkenengo puntua jartzeko unea iritsi zaigu, eta The Beatles taldearen reggae bertsio batekin agurtuko zaituztegu. The Mohawks taldeak grabatu zuen Let It Be abestiaren bertsio bitxia. Honegin, eta datorren astera arte, Malu.
1: Berdin goazki.
0: Adeu.
1: Dungizan.

Egunon Darru, egunon Baretxu, egunon Mozerku, egunon inguru guztiei. Internetik gabe, gaur engo irratxasu, baina landa guzti be, zuzenin engo irratxasu bentzatori. Azieri moteko, bazedekin engo gaurko irratxasu, enda lase hartu, landa guzti be, aurra botokoro irratxasu bentzat. Dire izatez azkuniake, gaiz zuzeneko kanta bateaz, atxemi diskutik hartutaten bertan, eta Marno Fler, eta Joan Iliat, eta bertan kopartaidekin, gungo inake aurre urteten. Lerengoko bizar denporatik kanpoa eto, oestin titulatzen dau, eta amenguz ba entuten astea, enda lase hartu. Amendu bentzat de musika lasasia zazi, eta gauko hortzen bekun guaz. Amenduz, ontsi ba, Dire Straits, egunon, eta amenduz.

hango horro sinfoniku be bai. Eta danak alda bat hartute gizton komplemento oso hona bintzat. Segontukena White Frogs taldetik sortutako partaidik sortu genau David Sinclair, da Richard Sinclair, Pain Gastin, da Richard Cantin. Honek sortu ben bintzat segontuke 1908 garren urtin, eta genuenetik izango duke horro psikodelikoa eta jasebe emoten, eta bertan hori hartute bentsat. Gitarrista Pain Gastinek hori iban tardi talde originalin garatxu, eta gero ba, aldatzen guztin bertan. Honen auk handizina izango dukena, Aieta mazortire arte izin zen. Enda gero banantu bizin separata da hori biru bidarrer hori. Enda mila behatzen da lauta mabostin ontsi arte garretzen dabe bintzat hori. Enda bertan hori Pain Gastinek da bertan hori garrasten da hondik bertan hori. Baina, bueno, diskografizi bastante potenti hauke hartute. Enda ez du izun 2014 urte arte auke hain je, eta bertan 15 disko ez du izun, enda zuzenin beste horren beste auke gitzura bera hartute bintzat. Abeguaz bintzat honekin, enda euran kanta dentzuteko aukera guztin guenak bintzat hori. Enda bertan titulu gizon magiku titulatzen da, enda amengus bat entzutea amenatoz ontsizoekin ba zuzen zuzenin eurak ontsintutuko aukera.

Bueno, a mí me pongo a tu hori canta tranquille, Canterburiko doinu gita hori, karabanen bitxartez, eta a mí me pongo a bilai joelen canta batez bai, zuzenin hartutako, eta gainetik esto musiko gindeana, titulu berana, argizak amataten dizenin burdu guain, eta bertan kanta hori zuzenin entzungo dukeko gori berena, baina ez hauten abeti, honek ebili joelek bebauke hartute egoera oso ona, kantante ospetsu, piano gotzaile oso oso famau, eta gainetik ahotza bereziak honek. Beran hori itxeko diskografiak eta ana, ba, oso bereziera beroi be. Bera gainetik izango duke, dela autodidakti bai, eta dana azizan ni musikan da hori, kolaboratzaile mori bai behiri zen bertan. Honek iruta maiki urte hauke gainetik, musiko azizan na, mi behatzen dira iruta marrarren urtein, eta hundik amkarretutzen honek, piano gotzaile, musika klasiku, rocka bai, pop mundu bezartutera, eta ahotza oso bereziako honek bentzat. Honen diskografizia potentire bebara, enda gainetik, ezan gonduke, asko hartute aukela

enda bonen bertzen ipe askora zen je oge oge kumbe bara onena zuzenin ruzitzipi bai eta bertan Ameriketan hartutako asia estadionen be bai klasikune be hartu dira rekuplazin joen zuzenin eta horrela egiten dupa gauza kuruzu behatu argizek burukoen amataten dizenin enda amena torrentxezioekin ba zuzen zuzenin bilei.

canta Bessie Shirley, Elena Billy Elena, hablo con cualquier de cantante John Ward Melekan, en la oneki era biltzen dau apellido Bessiak, batutan John Ward Moore, en la beste batutan, ba, guten da, ba, John Ward Melekan, John Ward eutxas, bebai, indianan kasure hau, gainetik ondala gehitxik urti bete banonek, mili batzen da brotamekan,

1989 urteaz, ba, martxan da bilau hundekan. Gaonepe genero asko agarratu de bai, enda esaten mure folkazu de bai, barru lotute bentzatore. Gekun diskografizia potenti behekira honek, eta auki parkatu zan da, ondo zan da, enda Amerikan fulez giletxeko nintxakeni, surbit bai, be bai, eta bertan gainetik klasiko asko egin jagunek bihurtu, beran hori, eta ontsentuko kanta bat adibidez, matxasunteko kantide, eta ez dara matxasune, pareja bat ondu duten dana, eta derrepentin, ba, apurtu mohore, ba, egoeri atxipi bai, jak eta dian, titulatzenan kantia eskungo inake,

Bueno, mameni jungoa entzuten ba, kanta hori, joku hor melekanena, gainetik beran ezan dumore, Jack eta Diana, enda, amen, jungoaz ba, amen, jarretxukun duke, ahor estilu ero, garrok, FMQ, ezateko modure bebai, grupo bat danesa, Dinamarkako, enda eura gainetik eskagarak taldi asko goinake honestaz martxan egan irudizko eukibinak ba, ondo bizizin behintzat hori enda ezagun duke bertan ez daute modure bertako Torben Smith ahotza Alan Gate bertan gitarista modure James Brokoff, Baju, Lars Dugar, Batesi, eta Steel Ben, teklista modure bentzat. Egun apoio pukira be, lanik bertan parte hartu bena genti goguan. Ba, Tommy Petersen, hauz modure, teklista modure. Enda bai, enda kantitzu honen da honen egin gure gainetik. Ni bakarrik na, titulatzen da, enda abenator ba, eskagarak, zuzen-zuzenin, raizuratia FM eundeboz, puntu boz, barra kriminalak intzuten zabize. Abenatoz ba, untxe ba, zuzen-zuzenin.

Bueno, ba, honek efaile izku, esango duke gainetik honek kantik aurreku, bakarrik eta beste kantari pinio, esaten titulatzen, eskagarak talde honek eskin izkune behintzat eta autarizan donik, ez da norren edo murizaten ba, zarretxan. Baina, bueno, amen guzkarretzen da beste guzti. Amen guguinak beste artista bateaz, hau gainetik oso zaune, honek ja urtipe badaru olanin martxan, Royal Zaltzea txina hilberdetan, mili behatzen da berrota lauan jasun, martxun batin, eta esan gunduke gainetik, honek joko asko emonen dau, emon gora bintzat. Ondekan forman da, babiz ondekan, disku bat aben, atazen da biz ondekan, eta jirak

be, tarte zartutera be bai. Hau, historian errok mundu, eta ezango duke, hau zapondikan privilegia daukela, honen konzertu gela ikuste bozu be bai, kriston show manara, eta hain gauzako duzu zan beti, ba, grupuko nausizena zanetik, karnetako kotxeko, eta alkohola berak proiektua be bai, berak jente irutetan taldekoen. Eta hauen ikon guazena banda sonora baten, pelikula baten da, tore mugore behi bat, eta parte mugan be bai, berane kantiaz bai. Azke titulatzen da, eta azkena titulatzen da, eta abentu ba, geukin ba, Royal Daltri, eta zuzen zuzenin, ba, geukin da gaua.

0: guitar, yeah! We're gonna do another song for our latest CD. This one's called Get in the Game.
1: Bueno, amen izin daba, taldea potente hau, molikatzet, enda esauten bitiko hauz, taldea batzuk bitirakuriz, enda honako musikiaz, molikatzet gati minirugin, beti uelkak eta otezin nina estatu batuetan, jason bilen da minirun tartzeko, hone beti festivala montatzen diru batzeko eta bai. Bueno, hori lata gero, adegu guinak jarrain, talde askun gure jarrain, euriko horra, titulatzen da egur burusina, trausin nireko, Birminganeko talde iraue, talde asko eragia bertan hori, Judas, plaza bat eta barda bat, enda bertan momentu une gogorren hasi zanen, latie mandu, honek bertan taldi Tony Clarkinek eta bertan bokalek esan duke eguneko iruta barra de taldeku bizin artin hori nek ahotza eta gitarristik bizai kompozitore oso onak enda horrelek zan dut eguneko iruta barra disko bakarra eta ben bai. Baina bertan ganitik ez egon duke beste jente batela ondute bai enda bertan denpora bate osana disko bakarra honeaz kanta oso honak eta ben enda bebai bauken kanta solti oso honak hartute amekun goinak disko bi eta ben honek baina guri lehenko kuaka honena enda tema bat ipiniko bertan buko kanti enda matxasun tipo desberdinataz tranki jartu horro progresio bebaru enda musika ahorren estilun bebaru horan komerziala bai baina horren besteako bez hone bise eta zentokixetan gauza oso onak eta pitxixak etxendiz amenduz entzutea jarrain

jarrain eukiro, zuzen zuzenin, hortan hori hartutera. Eta, bueno, entzuzun mugure bentzat, gauza kuriosu entzuteko modure. Jarratxukun duke, gargo erratxasio berezitxe, delengoku eta zazpiarre temporadaku, baina landa guzti be, zan mugure, interneten bidez entzute zazunok, imposibili dozu be, ez lekin entzunde, bertan hori, baina bueno, zuzenin entzuteko etxitan, arra desu konbenzionalin, ba, aukeri bara, bertan hori. Eta bueno, amegu goinak egon txe, beste talde bateaz bai, talde armoretan, talde asko goinak egon, jaimi taldeko taldireu, bertan hartute hori, eta beti izaten dopa, gauza kuriosukin akuteko, bebara honekin ba hartute honena gauzeko disko bakarra esaten dut honena baina landa guzti beti zaten dugu ba etxeko amerikarrati eurak esangon duke bebaik esago honena ba hartute okela bebaik kanta berezitza bebaik da klasikuti esangon duke Me hartu une bi honekin be bai. Diskografizien gekuna honek bat disko batzu potenti pegauk hartute. Mani ez di ez zeunak ez dauten mori bentsat. Lau disko hauk atata bertan honi. Enda be bai atzaren guku bimnita emeetzikoak hau honen ez dauten duena. Mani bueno, besti ja hori txeko. Ane disko bete hori zen duen mori. Baina kantak hori diskuron lau usan dut lau disko aukeri gatata baina, bueno bertan hori bebai auke gauza kuriosu bebai 2011an sortutako taldi Amerikan usan dut parkatu Brasileko burun izartu den dukuan da txibatu ari gabiz da burutze txinari gauza asko honenekin honekin bentzat hori Bertan hori izinak aldatute dauke gitaristi Timo Karboski on estatx nunguro nau geho Tiago de Maura beste gitarri Rodrigo Oliveira batesi Fernando Giovanetti baixu Rafael Agostinho teklisti Eduardo Parras hautza bertan bentzat hori Amekungo entzutea euran kanti arregi titulatzen dana eta amendator bat zeuekin zuzen zuzenin

beno, zuzenin gauziasku armoretan, Brasili puntatik, eta, bueno, hamen guenak jontxe ba, bertan estilo aldatzen, musika desberdinak inguzenetik, aldatzen guzbentzat, jimitala garraten dabe, gotiku garraten dabe, pormentala garraten dabe, progresibu baita sinfoniku garraten dabenek, Eden Brights taldi, talde suizarra, enda bertan esango duke, ba, bertako hau zarala zeini, da bertako gitarresti, da bizela horanik aurri mentzatori, Sabine Edes Baitz, Edes Baitzer, enda bertan hori hartute bentzat, referentzizi, hau tza beraz, ba, eurak aurra urten dabe. Ez da, nahi gutxen estilure operistiko badauke toke horako, baina gehikun hau tza garbisagoa, bai, tornaledek emotetza honek, bai, baina landa guzti be, gauza kuriosukin behuten da, honek, hau tzaz. 2000-aren urtien nengo diskota ben, eta gehikun atzan nengo gudakauna referentzizi, 2017-an, bai, honek eta bena. Baina, bueno, bertan gauza kuriosuk honek gunde, bebarak gehikun diskuko orkestia datata be bai. Baina, hortu nara entzuti honena, eta disku honekin bentzuteko eta hori, aukera guztikin guti be bai. Eta, eta mohore bentzat, honena, baga, bat badauke hartute be, referentzia oso hona pe bai, nahi gutxina baino guaita intentezionena be hobetu alduz hartzen be bai, namen goz entutea ban eran kantion txen titulu berana ontsi mogotzu dau ontsi ba bola gorrexe eta zeru urdini bentzat, zeru urdini parkatu, bola gorrexe zeru urdini. Dame la torche en el brazo.

Bueno, ba, amenetu horatzen den pristaldi, zuzenin. Amego guainak egon txe, zuzire, baina grupo ilune, da bertan margornir, taldi asko guainak delenguko diskubera handizieta bena, aurretik egilibizin aurlako epek datatzen bebai, enda laukantako horrekin behintzat. Baina, bueno, bertan hori inge, diaburuaz lotute bebai, ez autoritikoaz behekunde, enda bertan ez dut emogure, gauza kuriosuk hartute bebai behintzat eurakin. Hongo inake, honek esagunduke, musika oso ilune bebai, ahotz garbizak migolazten dabe, baina bertan hartzeko itxuri behintzat, ba ez dut emogure, gauzak hartute honekin, pintzakin, matez jalasko zen duten honen abentzat. Baina, bueno, guk biniko gero bertan tema bi izango ditzake, misteria eta gigune usperin sorzeri, titulatzen den gantiazko guenak, endamen guz ba entzute ba, morgonin eta men guz ba entzuteko. Ia gustaren gatzuen, gauza kuriosuk entzuteko be, aukeri egutzeko. Gomotetzen honi be.

Bueno, ba, hau neukiro zuzen-zuzenen talde hau eta Mojoner, maparatu Mojoner talde sueko behintzat enda guztu entuteko modure bai aurreko intrupinero misteria eta gekune aurrengoko temi jau gortxu eta zanakunde behintzat abe gungoaz estilo antzera ero ez baina ez un modure baina olaik ikutuen jebe bai tartin honek guait intentesio jaskun guenake disko aizakontek zuzeneko Bla Sinfoni eta disko de uberi urtean orduan enda gainetik Blu-rayte danak nesun guzti formato Dublin dana urtean honek enda bertako partaidik bertan diskune bazenak Sharon Adelarden aus modure bentzat bertanekoan hori eta gigune Robert Westfall gitarri Dardo Adrian Joli beste gitarri Joan Van Bin basu eta Martus Johannes bertan hartute teklista modure eta Stefan Van Gerster batexe modure bentzat hori eta bertan dietori segunduke orkestako Jules Buckley dakazu bertan hori baina bueno, honek disko bentzat Dublin dena urte ban nire beste kantariz aprobetsatuko modure ondo eta guk lurre zapaltzen ipiniko bentzat hori kanti Stan Angran eta abenatorontzioa gehoekin ba ezagundukena White Intentation taldi azguz bentzat hau taldi behia irubilar bat ikusiro gau eskolarxan bibidar eta gibuna bortane alemanin bebai eta bueno, abenatoz ba eskolarxan garnikan eta bergaran ikusi gentuen holani, bergaran bibidar gainetik ontsakordata eta abenatorontzioa White Intentation

martxan honekin mintzat hori. White Intention entzun da gero, haben botakon duke, estatu batu eta Blade Sky taldi eskun guineke, honet taldi bintzat, gortxutiz, metal kore, baina transmetalaz agarra dauke bintzat hori. 2003a sortutako taldi, eta gainetik orainz, naranja izpimiteko tokixan. Eta, bueno, erorak entuteko modure bebai, ontsia, akurimun eukiko bintzat hori. Hortako parteidik, gainetik dakau bintzat hori, Noah Robinson, ahotza, kriston ahotza honek emakumik, gogortxu bebai, Ryan Clark, Basu, Austin Diamond, Batesi, Justin Warrick, gitarri, eta ahotza bebai, dako egin bertan, Cameron Cover, ba, gipeste gitarra modu bintzat, dakasun hartute bintzat hori. Bueno, honen diskografiak eta be, ikusteko, ba, dakau, lau disko lanik, burundak eta nagoen bintzat honekin, lau disko, bai, disko, delinkoko bat abena, bimita lauan, da bimitakau bai, eta esagon duke, eta gure hori, da, gehiun beste irudizko eta baina bebaratzi. Baina, bueno, hamen guguinak entzutea kanta bat eurena, eta titulu guntzen mongotzu hau, portadei bat ubirdo, porque titulu egin namen ibiltzeko, eta titulu benarana, bertan hori ikusteko eta hori, mukabizte hori, tranquil hartu, erengo hori denak eta, eta ninion titulatzen dau, eta mendak hau, eta tori, entzungo entemi, ontsia. Hablatuz, zuzen zuzenin, gabakin.

amateur honekin mintzat hori kanta potenti baituzen gure Blade in the Sky taldi askungaz endame kungoinak egon txeba atia amaitzen guz bebai enda Udo Disney derre askungoinak egon txe Udo Disney derrek azeten parte hartuan lagai ban eta hon batexala azetena egoten behon zan bera astuta izunela tema guzti emane ba ondala egitzi ba, batu zan bertako parte idekin bebai kanta bat batxeko bebai bueno, zeina leunara hori bit hori bintzat abe kongoa Udo Disney derreaz eta beran euran kanta bateaz azeten kanta bateaz kongo inake bani Udon beran taldiaz junde hori bertan titulu berana emotzo horrez desan guail eta abenguz ba zuzen zuzenin ia ba guztan gatuen klasik bai abenguz

Ama iri emotza gaurko erratezurai, baina bueno, Dire Straight, Caravan, Billy Joel, Gigun Joanko, Jonku Armelekan, Eskagarak, Royal Daltri, Molly Hatchet, Harrain, Gekuna Armored Down, Eden Branch, Morgorni, Gehun jarra txukun duke, bertan Wetiten Tension, eta gero Gekun honen Bright Sky, Udo, eta ontsa entzungo gona, honetan bukatuko du, eta torren aztin gexaua. Titulu berana, ontsa mongotu gona, bertan junde hori, grupu hori entzuteko, Enda gune kuen rats eta kespetan oinez, amelatoz, zuzen zuzen egin. Datorra azten, gezea.

0: Arratsaldeon entzule maiteok eta entzule adeitsuok, hemen gara asteazken ero bezala berriro ere alabeiriko uinetan barrena, zuzenean entzuten ari zareten ontzako, 8:03 dira, eta bestela, ba, Euskal Herriko beste hainbat txokotan zaudeten ontzako, ba, ez dakit zein ordu eta zein minutu izango den, baina ongi etorriak gure programa honetara. Eta arratsaldeon, beste aldean zaudeten
1: arratsaldeon
0: hiru gizakoteok.
2: Arratsaldeon,
0: zer moduz?
2: Ondo, eta zer du da hemen?
0: Hemen 8:03.
1: Eta Yemenen?
0: Eta Yemenen, ba, ez dakit. Ezingo nizuk zehazki esan Yemenen zein ordutegi mota daukaten, baina, bueno.
2: Ez nekien orduak aldatu dituztela Euskal Herri mailan?
0: Nola, Euskal Herri mailan aldatu dituztela?
2: Igual ez dut ulertu esan duzu honetan.
0: Bai, ez, esaten nuen alabedi bidez gaur asteazkena entzuten ari gaituzten entzako 8:03 izango direla.
1: Bueno, baina horrek ez di importa.
0: Baina arrosa bitartez ba beste egun eta ordu batzuetan entzuten gaituztela, izan ere ez dute asteazkenetan emititzen, baizik eta berandu dago.
2: Eskerrik asko.
0: Ulertu aldozu, kiski.
1: Orain bai,
2: Bai, eskerrik asko.
0: Ezen geografikoki ordu aldatzen dela baizik eta...
2: Ez que flipatu dut. Momentu batean esan dut, joder. Zubero baino aldatu dute.
0: Bai, Hernanin ordu bete gutxiago izaten da sagarroteki garaian, baina... Bai, eta zer moduz, aspaldi ez nintzela etortzen, hemen dik, okupatuta ibili bait naiz.
2: Bai, nazio artean.
0: Bai, nazio arteko planak egiten. Ondo?
1: Bai. Zan beharko, ez? Kaixo, Joni. Kaixo gauza.
2: Ikito Joakin, eukide nuen hemen dik.
0: Aha.
2: Esan du ez dela etorriko berriro inoiz.
1: Ez, baina, bueno. Zuzun moduz, Kievski?
2: Dio, ez ondo, zuzun,
1: ondo.
3: Ondo, Kievski.
1: Ez da que hori entzuna da en zuzenean.
3: Baina peseraren bestaletik entzun da.
2: Gaur gauza kendu dugu mandoetatik, Pontxo jauna daukagu, baina gauzari eman diogu bete behar behar zera imprimatu saioaren eskaleta. Eta bat bakarrik imprimatu du eta ez daukagu.
1: Beraz,
2: zer egingo dugu orain?
0: Orain,
2: gauza jauna.
0: Nik badakit.

0: Chom Noticias.
1: Krisia eta ereak. Ere, kulturgintzara iritsi dira. Beste behin bertso bat gehiago ez fundazioaren aholkuei jarraituz. Entzun gari gaduko bertxoko libre bat egin gaduku. Jo, txoko entzun eta lertu nien dip-dip-toko.
2: Bueno, ez dakit ulertu duzuen aurreko notizia, nik ez, baina beste batekin jarraituko dugu. Gaur bertxokon, tatua ja baten zozketa egingo dugu. Nolan Maradonak Ernesto Jintz Gebararen irudia duen besoan, guk ere ala egingo dugu, baina txirritaren aurpegiarekin. Beraz, txiokatu gaitzazue edo email bat bidali bertxoko@gmail.comera eta irabazi dezakezu. Tatuaia bat, txirritaren aurpegiarekin.
3: Erria.
4: Zuretzako, doain doainik.
3: Baina hori bai, 15 cm luzera izan beharko du gutxienez.
4: Euskalme eta agentziak dioenez, bertso borraska bat gerturatzen da Hernani aldetik ostegun gau erdirako.
2: Hernani namaikak.
4: Gasteizen baldin bazaudete, anorak antibertsoa jantzi ezazue eta erabil ezazue bertso kondoia.
5: Horrekin batera ere, ziklogenesi espansiboa izan da asteburuan. Kantauri itsasoak abanera sendoak bota dizkio kostaldeari. Diotenez, Bermeoko bertso eskolako ikasleak gelan bertan harrapatu zituen. Eskerrak, gehienak mangituak zeramatzatela. Arazoak arazo, bertso eskola ondo egin ahal izan zuten.
4: Hauek izan ziren, bere haien azkenengo bertsokoak. Eta orain, guztiok itxuten ari zareten tartea.
5: Azteko momentua.
3: Izin de San Blas aurrako egunez eta amendebal osoak darba kordela saman lotunde. Holan ino perez eta berez bere berez de bere hartuten martu tutuen tuten katarroa. Peste langoa sartaginek beroieko mangoa edo kirtana, bai ondikarren ez gakun guztetan tofua eta zeitana. Sabino aranak sinon legez kulus fienz kulas indeka buskuez buerturuten dute esos prestokez kulundrakulu.

0: esaten nuen ze egun dugun gaurkoan, ba, izan ditugula, esan ditzagun, 30 segundu surrealista, ez? Hau ez da, Orson Wellesek ere etzuen lortzen irratian, horlako fenomenorik.
1: Badakitzuen, norbaitek ulertu baditu gauzaren notiziak gaur, txiokatu, bidali, e-mail bat, txoko arroba.
2: Eta tatuakaren susketarako boleto gehiago izango dituzue.
0: Ba, jeroglifiko moduan, bai. Planteatuak.
3: Egia da, susketa horrela izango dela, eh? Txirritaren tatuajea egin nahi duenak,
0: Bialdu dezala,
3: edo e-mail bat, edo txioka gaitzala,
0: edo alabe dira deitu, ne bauzo interete mauzo telefonoa.
3: Bai, eta beraien entzako izango da, beraien artean sosketatuko da txirritaren tatuaia bat.
0: Hombre, esan beharra daukagu iniziatiba hau gugandik irten dela eta lagundu egin beharko gaitu zuela. Hau da, ikuste baldin baduzue noiz baiten manifaren batean,
3: txirritarua tatua gatua daukan gizaseme bat.
0: Ba, emaizkio zue pare bat euro, bai? Edo bestela, ba, Leicester boleto batzuk izango dira salgai, hau kausatu alizateko.
3: Eh? Ba, ez, ba, zuen betiko tabernetan eta txioskoetan.
1: La razón egunkariarekin, ba, igandean banatuko dute kartilla, eta hor, ba, erostuma duzue urrengo jabete guztian jarri kupoiak eta ekarri, alabe dira. E-mail berezi bat egin dugu, tatuaia, barra basua, la razoi, barra basua.
3: Arrazoi, ez? Tatuaia, barra basua, arrazoi.
2: Arrazoi.
1: Arroba...
3: Gmail.
1: Box.com.
3: Box. Kutxa, alegia, ez?

0: zein puntutoraino iritsi den teknologia, eh? Ja, hartu daude domeinu guztia daude hartuak eta gaur egun ba ez da erresa elbide bat lortzea. Ez da, eragile berri bat entzako izena asmatzea. Izan ere, bilatu behar duzu, lehenengo, ea, web horria libre daukazun, eta gero...
1: Hombre, hauek egia esan web horria...
0: Eragilea...
1: Eragilea...
0: Bai...

0: Eta gaurkoan sorpresa bat egin gatoz beste behin ere. Izan ere, krisi garaia keldu dira bertso mundura, horren beste bertso txapelketa, horren beste bertso egun, bertso resaka eta bertso parrandaren ostean. Ba, enteratu gara, ETB eta Radio Euskadi eta Euskadi Irratia, Gasteiz Irratia eta bar ETBko sasikume horiek, ba, konplot bat egin digutela. Izan ere, gehiago pagatzen dute gure audioengatik.
1: Hau da, zerbait.
0: Hori da, bai. Bertsoa.comekoek lehen ere egiten zuten, baina gero hortik hartzen uzten digute, baina azken aldean
2: oso gaizki bitz, eta gainera, esan barra daukagu estela.
3: Gaizo, nor zara?
2: Ni naiz,
4: batean abertu dena hotxa.
2: Kalean zegoen gizon bat, zara beti entzuten, eta esan dut, ba, jontxo, ez? Hemen txe, ez dago bertxorik, eta zer izango da nire bizitza, ez? Eta joan eiz, ba, etorri naiz opinatzen pizka bat, ez? Zer izan ere, ba, hori ze, ez aitondo iruditzen esklusibitate bat izatea ETBek, denean zeozer publikoa, ez da? Eta denon eskubide universaletan egon beharko luke bermatuta bersoaren estatus minimo bat.
1: Bai, baita ere, zara, Gasteizko Euskalkiaren defendatzen elkartekoa, ez da?
2: Noski, prefosta, bai. Ez que guk berbe egiten pizkat euskalki guztiak, ez? Eta
1: nastatzen.
2: Bai, eta guk egiten forma imposibleak, ez? Forma bueno. Imposible, jakadibes, errangura dut edo horlakoak.
0: Barkatuko didazu,
2: Bai, gero arte, agur.
0: Agur. Baina ni esan berra neukan, ez, ba, ni internazionalismoa lantzen ibili naizela Espainiar estatuko lurretan barrena, eta, ba, bueno, erabaki dut handik audio bat ekartzea eta aprobetxatzea han ez dagoela, edo hemen ez dagoela bertxorik, edo bertxoa krisian dagoela, eta, bueno, hango talde bat entzungo dugu, edo hango kantautela bat entzungo
1: dugu. Begiak platerak les entzungo dugu.
0: Hau baldin badao bilbintzat?
2: Bai. Musika psicodelikoa,
0: igual. Bai, esango nuke. Hau ez da biela.
1: Bertxo sorpresa jarri de oskuzu eta eman digu.
0: Bai, baina bueno, momentu bat barru.
1: Entzungo.
2: Momentu bat barru.
4: Zenba da momentu bat, definizio?
0: Momentu bat, ba, un momentiko, esaten dena.
4: Una miqueta.
1: Bai, orantxe bertan, ez, ahorita mismo.
0: Bai, ahorita mismo, ez.
1: A ver.
0: Bitartean,
1: Ba, egizu hori dela unibertsoko
0: deien
1: unitaterik
0: gure
1: zabalena.
0: Bitartean, gure
1: a ver, segundua,
0: sekzio, barkatu, bai, barkatu. Bitartean, gure sekzio berria ere prestatzen joango gara, dei telefoniko batzuk egin behar ditugu. Eta, bueno, ba...

0: Itzi bertxu zaio, eta pirilaren bostean aguranen, Kristo guztia kantatzera!
1: Arabako betxoko aldeialtekoa. Info guztia, bertxuzale.com/araba. Alaberri latiaren laguntzarekin.
2: Zatoz, askapenaren brigadetara. Herrion borrokak irutera goaz.
3: Aurtengoan, Venezuela, Argentina, Uruguay, Bolivia, Palestina, Sahara, eta lehen aldiz?
2: Aragoi Gaztela eta Paisos Katalans izango ditugu helmuga.
3: Izen emateko, martxoak 30 baino lehen, brigadak abildua askapena.org.
2: Zatoz gurekin, Herrion borrokak irutera.

0: hemen gara berriro ere Alabediko uinetan, eta bueno, Euskal Herriko beste hainbat txokoetan ere.
1: Medu zuen orduan.
0: Eta bi gonbidatu dauzkagu telefono linearen beste aldean, Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Arratsaldeon, entzuten nauzu,
2: eh? Arratsaldeon.
0: Bai, a ber, Arratsaldeon bata.
2: Bai, amen bat.
0: Bat, zuen hortzara barkatu.
2: Iñaki Tena.
0: Iñaki Tena daukagu, izan ere Arabako kuadri artekoa burutzen ari da egunotan. Kuña jarri dizuegu aurki. Eta, bueno, ba guk egingo dugu azken finean Arabako kuadri artekoan egiten ez dena, ez? Enteratu gara lehiakorra ez dela eta
3: bai, bertsoa daukatela jolas moduan.
0: Jolas moduan nahiko hipismo argiz.
3: Bai.
0: Eta erabaki dugu
1: bertxoterrorismoa praktikan jartzea.
0: Hori da, esan dugu. Leiaz daukatela, venga, seguro daukatela kristan pikea. Eta saio bakoitzaren ostean erabaki dugu deituko diegula biei, ba, leia egon badin, ez? Ba, bien arteko pike hoiek, ba,
3: azaleratzeko, trapusarrak eta...
0: Hori da, ba, saioaren ostean, ba, gase kabroia zaren, tal... Eta horretarako deitu zaituztegu, alde batetik Iñakitena daukagu, Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon
0: berriro ere, eta beste alde batetik Lertxundi.
2: Arratsaldeon.
3: Kaixo Benito.
0: Benito Lertxundi eta
3: Lertxundi
0: eta Iñaki Tena Lady. Ez?
2: Bai.
0: Oker eman dizkigute izenak bestela,
3: eh? Sonia Tena Lady.
0: Bai, bueno, Iñaki eta
3: Sonia?
0: Eta Mikel.
3: Sonia, ez?
0: Esan, ze diozu elkarri esateko?
2: Bai, Lertxundi hortik dago, eta bai.
0: Bai, bai, beste, linearen beste aldean dago.
2: Lertxundi. Lertxundi, gauzat, nukan zuri esateko gordeta barruan, eta bertxotan ezin izan izun buta publiko handia jasegolako, baina irratian ere, ba, jendeanak egon entzuteko, oso txarrak zarete, eh?

0: zen ondo egin behar. Horrekoan lehiarekin hobeto.
1: Legutiokoak zer dio? Publiko alde izango zuten legutiokoak behintzat, ez?
0: Ez penta.
1: Legutioko herria ez zegoen beraien...
0: Bertakoak ere kontra zeuskaten.
1: Bertakoak ere kontra, bai. Bueno, bueno, hemen utziko dizuegu. Ba, nahi duzuena esan baino, ez? Ariketa txiki bat jarriko dizue Joni Zartaginek.
2: Bai, eta horrengo ariketa izango da, nola momentu honetan nik ate berriak dauden garapen maksimoan, ba, pentsatu dugu biak jartzea irratian bertxotan, puntuka. Ea lortzen duzu.
1: Bai?
2: Nahi baduzue Benito Asita, nahi aina bertxo egin, Maritxu nara zoaz doinura.
1: Benito Lertxundi, prez haude?
0: Azteko dena beto.
1: Iñakitena azteko, bai, ondo, pertenena prestatzea bentaja eman nahi dio, Gasteizarrari, Sonia, hasi zaitezu orduan, ez daukagu denbora sobera.
0: Bai, bildurra aldaukazu lehen kantatzeko. Ba, bueno, lehen aldia, nik hau esateko, ezen un txarto egin, zarra izateko, esperientzia daukazu, baina ni hobeto.
1: Ona. Ba, bueno, hau izan da gure...
3: Round one
1: da. Eskerrik asko bioi. Guretzako ere ez dago irabazlerik, baina legutioko taldeak irabazi du. Bueno, beste bat arte, eta zaindu zaitezke, eskerrik asko. Aio.
0: Berdin, agur. Non pasa?
4: Bertxo mobida bat, hogeita malau talde, lagun arteko emeritzi bertxo saio, eta pirilaren bostean agurainen, Kristo guztia kantatzera!
5: Arabako bertxo kualdeia artekoa, info guztia, bertxosale.com/araba, alaberri latiaren laguntzarekin.
6: Arrebatando los micrófonos, repartiendo venganzas y limosnas.

0: Bueno, azken orduko berri bat daukagu, izan ere, ba, norbaitek deitu gaitu, dei bat jaso dugu Alabediko estudioetan, eta hemen daukagu telefonoaren beste aldean.
1: Guztiz suminduta ditu gaitu gaurkoan Arabako Bertsozal Elkarteko lehendakari den Ekaitz Jaunak, arratsaldean.
2: Arratsaldean.
1: Bai,
2: bai. A ver, ¿esto te lo sube?
1: Bai, bai, bai.
2: Noski. Noski? Bai, ez zumbarko no sube, ba. Ya se tontak ikasen tute denaiz.
1: Ba, oize, gazte hauek. Ze uste dute, ba?
2: Oize, gazte hauek. A ver, ¿leia?
1: Bai, guk.
2: A ver, bota, bai.
0: Bai, guk jarri nahi genuen, ba, benetan erakutsi nahi ez duzuen alde hori, ez? Izan ere, ba, guztiok dakigu betidanik bertsolaritza lehia izan dela, ez? Ba, nork edaten zituen...
1: Bilboko metroak... Eus, tranbia dago...
0: Zer zaude lapurtzen? Horre...
2: Bai, estradi behar
0: guztetartu nahi
2: eta
1: olako
2: bat
1: denen,
2: bakizu. Bale, bale... Bilo linak...
0: Bai, izan ere, esaten duzu lehiarik ez dagoela, baina guk hemen argi ikusi dugu lehia egon badagoela. Ikusi bezerik ez dago, Legutioko gazteak nola utzi duen bat-pateroa.
2: Bueno, bai, hori euren kontua, leia nahi baldin badute, ba, errola daitezela errezilien.
0: Leia nahi duzue, edukiko duzue.
2: Da parte hartu zibuzako txapelketan egin
1: duzu. Da, ez que errezilien bi ordu gutxiago, dira.
2: Baina dena da bat, ez dugu lehia hori onartuko, lehenko fazen dezan letakitxe, bo, ya estamos, urren gurte arte itxoin.
0: Eta punto etakitxo hori ez da, ez alda pixka bat ordeno mando iago saber.
2: Eta nola uste duzu funtzionatzen dula honek, ba?
0: Ah, vale, vale, vale. Gupentsa zen hori hipiagoa zela, asamblearioagoa.
1: Bai, era bakiz dut.
2: Ah, era bakiz dut. Elitista, hemen plaza gere bada hau, eta hemen goizko egizat duten egiten dut zebeko ez eta zinio.
1: Eta nik egin nahiko nizuko. Eta
2: saltzen dugun kontu bat, baina hori... Galeriaren zako saltzen dugun zeu zer da.
1: Orduan, lehendakari jauna, ari zara esaten, erabakiak demokratikoki zuk hartzen dituzula.
2: Bai? Bai,
1: oida,
2: bai. Eta
1: zure... Gugurien
2: nagoela
1: segun zelartetan nagoero, zelur, bau, hau egingo dut.
0: Eta zure, gaurko deia, zeri erantzuten dio? Bertsozal Elkarteak zentsura ezartzen du, edo ezartzen duen zentsurari erantzuten dio? Horregatik ez...
2: Ikusiko
1: dugu, bertsuko egiten duzen dugune,
0: edo ez praetik. Txikauzak
1: lapurtzeari.
0: Bai, bai, bai.
1: Gurekin hitz egiten ari zaren bitartean.
0: Azteko esan beharra daukagu audioak jadanik pasatzen ez dizkiguzuela, eta horrela ere programa egiteko zailtasun handiak dauzkagula.
1: Eta beste batetik
2: ez nahi dugu, izan ere... Bertxoko boikoteatzeko...
0: Hori da, izan ere EITB taldeko ba, programei ematen dizkiguzue guretzako diren audioak.
2: Hori ez pagatzen dutelako, ez duz egitazio den jokua nola funtzionatzen duenara.
0: Bai, egia da,
1: ez da gure lehiaren aurka gaudela.
0: Nahiko badakigu nola funtzionatzen duen honek, izan ere, ba, txapelketa guztietako finalean kolatuta sartu izan gara, baina...
1: Kolkoituta.
2: Horrek ere bukatuko dugu lantzai.
0: Bai, imaginatzen duen hau esaterakoan, baina...
1: Eta nik galdera bat egin nahiko nizuko. Bapaterak oiek eta Legutioko zera oiek, oiek baldira Bertsozal Elkarteko bazkide.
2: Ba, parte hartzen duen gehienan gehiengo bezala ez. Orduan, horretu izaten duen, bajun daitezela errezila bizitzen edo asteasura edo nahi duten legura. Eta dikuntza kontartu hartu dezatela.
0: Neurri disziplinariorik ezarriko alda bitalde hauen aurka leia fomentatzeagatik irrati publikoetan. Bo, publiko ez, baina publiko hori gabeko irratietan.
2: Eta, balorazen ari garen kontua da bai.
1: Bai. Aha. Demokratiko kizu, ari zara balorazen.
2: Bai, hori da. Ba... Gauean, komunen jarri eta segun nola duak iran, bai, gira bat, nola... Batelo beste.
3: Eta, lapurtzeak zizu oriontasun ematen duen, eh?
1: Gainera horrela bide batez poliziak zuzatzen badizu, ba, daukazu erregistratzei bat, ez? Irratian gainera. grabatuta.
2: Claro, ni
0: bau entre todo lo que tan egoen irratiarekin ez nintzen konturatu, bla bla bla, bla bla bla.
2: Claro. Claro, lo que batekin bar izan nuen eta puta kontu ez zerako, hostia, eta erropa guztion
4: da. Agian segiko azara eta zuk ere ez dakizu.
2: Pues hori ere baliteke gaur egun.
0: Ba, eskerrik asko ekaitz guk ez genizuke denbora gehiago lapurtu nahi zeu
2: berat. Alarma berri hori apokatik eutxik alguien bezala azkenen.
0: Utzi ezazu arkua bintzat ezazu eraman etxera. Esan bezala ez dizugu denbora gehiago lapurtu nahi, eskerrik asko zure deiagatik, kontutan izango dugu, baina datorren astean ere txapelketako leia bertxoko irratsaioan.
4: Hoi da, neurtu egingo dugu, gaur neko 1,05 izan da. Eta mesedez bertxokoko entzulei nahiko genuke zure barre eder bat. Ez pizka eta gula, mesedez.
0: Es que no has quedado caíz.
2: Yo no haré.
0: Ay, yo.
4: Me va a desotar. A la
2: taindo.
0: Taindo. Y tengo este
2: anillo,
0: ¿eh?
2: Bye. Ay, yo.

0: ikusten duzuen ez Bertxoko kontrobertsia sortzen duen programa bat da, ez da, kizki? Kontrobertsia sortzen du Bertxozal elkarteko lehendakariren Nekai Zelorriagak deitu gaitu sumindurik. Eta kontrobertsia eratzen duen beste ataletako bat, gure Bertxotopa da, ez da?
1: Da, gure atalik favorito,
0: favoritoena.
1: Favorigarriena.
0: Favorigarriena, bai. Gaur, de hecho, ale batzuk ekartzea lortu dugu.
1: Bai,
0: batzuk.
1: Bai, zenbat ale dauzkagu gaur?
0: Batzuk, batzuk.
1: Batzuk.
0: Lau pa bost.
1: Joder, zezan baki polita lau pa bost.
0: Bai.
2: Lau bat bost.
0: Baina hori minutu batzuen buruan izango da bitartean entzunez azude abesti hau.

0: Bertso Top iritsi da, Bertso Top iritsi da, Euskal Herrian zehar zuen atzetik pasatzen ditugun asteburu, ostegun, ostira, larun bat eta demaseko jaiegun horien emaitza, gure grabazio anonimo eta izkutuetan YouTubeen topatu ditugunak.
1: Bai, esan beharra daukagu baita ere, gaur ale berezia egin nahi genuela, pentsatzen genuelako santaak eta bezperea izan ikatzo, ba, hori izango zela, ba, bertso txarren, bertso mozkorren oasia.
0: Apoteosia.
1: Bai, apotoasia. Eta harritu gaitu zenolako profesionaltasuna dagoen herri honetan santaak eta bezperan.
0: Bai, edo zenolako ez grabatzeko ohitura.
1: Ohitura, bai.
0: Bertso Top santaak edan.
1: Bai, izan ere, guk pentsatzen genuen, jo, bertso santaak edan, bertxotan atezate, ardoa edaten, sagardoa edaten.
0: Ez momenturen batean, momenturen batean fasera pasatuko zen norbait?
1: Ba, baina ez. Baina badaukagu
0: txistulariak bai, hasi ziren ja desafinatzen ordu batetik aurrera. Bueno, hasieran
1: ere askorik ez zuten afinatzen, baina desfasea badagoen momentuetako bat, momentu top etako bat, kuadrilletako afariak izaten dira, ez da kiski. Zuzen bat kuadrilletako afaritan hasi zara bertxo.
0: Kozu kontatuko dira, zuz, berdinetara etortzen zara.
1: Ba, horrorosi izaten da. Eta horregatik, kuadrilako afariko audio bat jarriko dizuegu. Ez gure kuadrilakoa, baina izan zitekeen.
2: Hortxe ziak eta! Ba! Ba! Hortxe ziak!
0: Hori animo, eh?
2: Iba! Piskat, txoko, liteke! Hortxe! Bizitza! Nono te da hortara! Gara matak hilta! Usted real y te hago Guernica Narita.

0: Bateko abeslaria.
1: Egin duen bertso top.
2: Bai, izan ere, salvaje kuadrilla horrekin horrelako bertso bat botatzea ere zaia izan behar du, ez?
1: Imagina. Lagundu diote,
2: Bai, egia da, laguntza pixkat eman diote. Baina, laguntza behar duena hemen Harvard, jartzen duen bertso bat.
1: Harvard, hori da interneta asko dakien jendea, ez?
2: Gure ordenagailuan, egia esan ez dut oso ondoro ditzen non hartu genuen audio hau, baina...
1: Normal, gu ere goten garelako nahiko bertso top.
2: Entzungo dugu. Harvard.
3: Bueno, sí, cambiando de tema...
2: Bertxo eskratxea egin du. Bai, horrelako tipo serio bat hasi hartzuen izketan, eta bertxo eskratxea egin dio.
1: Ba, adi Euskal Herria asmatu dugulako gaur bertxo topen, ba, protesta modu berri bat, ez molde berriak, modu berriak eskatzen dizkigute, ba, onatz, bertxo eskratxe.
2: Bertxo eskratxea, Juan Gaitzen.
1: Baina, bokseko egitute urertzen, kordua seguraski, kartzerara Juan Barko duzue abestu eta gero.
2: Izan ere... asko daude egoera horretan. Eta, bueno, ba, bertsoa eta...
1: Topa.
2: Eta sano egoteak, ba, zerikusia dauka. Eta saludable egoteko, ba, bertsoa kantatu behar omen dira.
4: Grabamos, chicos, va. Ya.
2: Grabamos, eh?
4: Sí.
5: Gune Ibar Ermuko ikasleak gara, otsasunari buruz egin dugu bloga. Gaurko egun hauetan garrantzia duta, naiz eta jende asko
1: ai
5: konturatzen ez dan, bizitza hobe bat da gure helburu gisa.
2: Animatu da.
5: Ta osasuntxu jatea da garrantzizkoa, janari freskoa jan eta naturala. Baina esaztu laguntxo,
1: ai,
5: gorputxeziketa da
2: gure
5: egungoa, ondo pasatzen dugu klasean barrena, egun baten fuola beste amendira, baina espentsa mutiko,
1: ai,
5: alperra garela.
1: Se eskolara joan dira, huel gine joan inoiz mendira, Pontxo.
2: Bai, horregatik bertsoa gustatzen zaigu. Nik pentsatzen nuen esan behar dutura zuela, badakizu mutiko edan patxadana. Baina...
1: Bai, ze, osasunari buruz herria asizan etxegoetan hasi eran, Iruña, patxarana, ez?
2: Bai.
1: Gera ja aldatu du janari osasuntzuetara.
2: Eta, ba, bueno, aste honetako gorenean...
6: Sekzio berri bat egingo dugu.
2: Ez. Gorenean den gorena entzungo dugu.
1: Top, bertxo top.
2: Bertxo top.
1: Bertxo tribunal de orden publiko.
6: Top. Baina, ez ari ez bakarrik audioa geneukara.
1: Bai, baina kasurra zen.
2: Eta, ba, azkenean, ba, Kirri eta Altuna jarri ziren kantuan bertxo afari batean. Bai. Bez, bertxo afari ez, kuadrillako...
1: Bertxo baskari ematen duet, kuadrilla baskari.
2: Kuadrilla baskari bat.
6: Eta bertxo hau koasolidadez.
1: Eta hau badakizue, norbaitek ulertu baditu gauzaren notiziak bidali email bat. Eta norbaitek ulertzen badu, bertxo top honetako euskalkia, mesedez?
6: Txirrita zen intatu aia, aseguratu badauk. Bai.
1: Transkripsioa bidaltzen diguna...
6: Ba, kriptograma, ba...
2: Bidaliko diogu...
1: Kriptonita.
2: Bertxokoko tximuaren nargazki bat. Enmarkatuta eta gu gandik sinatu ba. Entzun ezagun. Epa.
7: Baila nioletan,
0: ginerera ez azetu Ni ikoneri tankera ematen Zizion baibindu ragnola Baina aizutu jende hona Eta ibili daitezan

bukatzen doa bertxoko gaurkoan ere, eta agenda ohar batzuekin gatoz zuen.

0: Bizkaia eta Amalauko, ba espada, Otsaiaren zazpian, Gasteizen lagun artekoa, Arabako bertso kuadrilla artekoa. Bertso merendua, bertan bapateko taldeak, bertso txoak, Gasteiz eta unibertsolariak amaiokoak. Idatzizko talde bat ere izango dugu bertan, leiotik at! Horla galdera, ez galdera ikura ez, harridura ikur batekin sortzitar dietan. Zazpian, landatxo, elkartean.
1: Eta 2014ko txaiaren sortzian ere, izarran lagun artekoa, Arabako bertso kuadri artekoan sartutako saioa ere. Bertso askari formatuan egindakoa eta bertan arituko diren bapateko taldea, Kurka Guztaiz eta Sorginetxe Agurain. Eta haiekin batera idatzizko taldea, Urka Guztaizko gazte esanblada, soilik arituko da. Zelako testu garrara ditugu. Eta ordu biletan izango da beheko iturri elkartean.
0: Kristo nondo irakurri dugu gaur,
1: Kristo, bai, bai, subentzioak emanten dizkibute dislexia gatik. Orduan, zeu zer, egin marra.

0: IEPA eta ea programak funtzionatzen duen. Hemen txari gara Fregona kantua entzuten agurtzeko.
1: Ai, ze Fregona kantu?
0: Los Mambo Jamboreen Fregona izeneko kantua.

0: Gaurko bertxoko guztia eta nahi genuen beste izan dugu, baina bertxorik ez.
1: Bertxorik ez, bertxo top. Nik uste dut, utzi behar dugula ja bertxo entzungaiak jartzeari eta bertxo top entzungaiak jartzea eta noizean behin bertxo iburuzko sekzio bat.
0: Noizean behin.
1: Noizean behin.
0: Orduan, jo txoko egingo dugu eta jazta.
1: Bai, zer da jo, zer da jo txoko?
0: Joga txoko bat, ez?
1: Oh.
0: Jok txoko izan diteke bestera.
1: Jok txoko bat, noten du apostuak egiteko. Okeia baten izan.
0: Baita.
1: Bueno, urrengo astean beraz, nik uste dut, jarretu dezakegula hildo honetatik, ez? Bide honetatik, bide zidor honetatik.
0: Bide hildo honetatik.
1: Eta jokxokorakoa, ez? Oso zaila da ezatea, diri bi ematen zizkiaten, bi jokxoko.
0: Jokxoko jarraituko dugu datorren astean ere, eta hori...
1: Ba. Entzun nahi duenak entzun daizala, eta gogoratu, zurbilen ordu bat gutxiago, zurkilen bi, iruñan bostak eta hogei.
2: Eta kontu txolatu ekin eta ziklogenesi esplosibo horrekin.
0: Batez ere tuteran.
1: Hain beste aldi, zabeztu dugu txarto, arro adi, kantauri, txasoa.
0: Ba, azkenean, arrotu da, eta gainera atxegabe.
1: Ba, eske, euskera batu garen aurretik ezagoen, oso konta zarra da.
0: Eta hori, ba, txegin basan txeizkizue, ba, hemen txegongo garete. Edo goretex. Egia esan goretexa bastante eskasa da, eh. Urte betera desgastatzen.
1: Nire, botegi bukatu zaio.
0: Bai.
1: Badukat esprai goretex bat, baina ez dut ino izera bili. Zure da dugu zuzio,
0: nik pintadak egiteko erabiltzen.
1: Plantillarek.
0: Bai. Lehenengo espraia normala eta gero goretexa. Ez bustitzeko. Eta gehiago esan, ba... Oso emaitza positiboak eman zizkion herri honi.
1: Herri, oroar. Herri honi.
0: Oroar.
1: Oroarri, kanta hori itxasoa.
0: Ben, eta fregonak nahikoa erraztu du gaurkoan. Baina... How to say goodbye.
1: Bai, azken kanta jarriko diguzu.
0: Bai.
1: Bai, zen bertxoak.
0: Ez bertxoak ez, bertxoak ez.
1: Lasai, ez dugu jarriko bertxorik, gaur ere ez. Oso polita, Tapia eta Leturiaren disko berria.
0: Bai.
2: Dakiena da, ez?
1: Bai, ginditu este Tapia eta Leturiare. Tapia eta Leturiare ginditu este rock taldeen bertxoak. Adibidez, Zekitrisarekin eta horrela.
2: Jarrikin, eh?
0: Baina bajuak ez dizkio sartzen. Bakarrik jotzen du eskumarekin.
1: Ez, altu, jotzen du.
0: Eta Tapiak ez du kantatzen.
1: Ez,
0: Leturia guarkatu, Leturia. Leturiari esan diote ez kantatzeko eta ez.
1: Ez kantatzeko gehiago, ez? Ez. Baina, zendagileak?
0: Bueno, zendagileak eta beste batzuk ere bai.
1: Erriko alkateak.
0: Adibidez, erriko alkateak.
1: Bilduko hau.
0: Debekatu egin diote kantatzea, eta gainera, hori txe, esaten diote egiteko kantatzen duen arena, baina gero mikrofonoa jartzen diote kable gabe. Ba, hori txe zen guztia, eskerrik asko entzule maiteok.
1: Uste dugu, txorradaku otaia benditu dugu, gaurkoz.
0: Gaurkoz.
1: Joni Zartaginek ez, hemen dago jolasean, mikrofonoekin jolasean, bakoitzak kontza dezala. Ze jolas egin daitezke.
2: Ez du da salduko.
0: Eta hori datorren astera arte. Gaiztoak izan.
1: Agur.
3: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
4: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Eskuratu sarrerak bertsosarrera.eus atarian.
3: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntza.

0: Bizkaiko irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Hostia, estamos en Alabedi.
2: ¿Quieres tener tu propio programa de radio? Entra en alabedi.eus y contáctanos. Alabedi irratia, zure espazioa.
3: Sartu alabedi.eusen eta kontaktatu gurekin. Alabedi irratia, tu espacio.
4: Un pequeño espacio para ti. Un gran universo para la humanidad.
5: Alabedi. Zure espazioa.
6: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
7: Iraiaren 19tik abenduaren 20ra. Lehenengo fasea Aztarnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Gurainen. Eskuratu sarrerak bertsosarrerak.eus atarian.
6: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.